0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
1: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
0: For den ble jo lånt videre til...
1: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
0: Og så til...
2: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
0: Og videre til...
1: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
0: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det gull. Det gull.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da er det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump I bump byggmaker.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
2: Bra! Men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
2: Ja, vi elsker dette forslaget.
1: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Mekonomen. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere. Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi i Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparebankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger. Klar for vår og sommer? Hos Skog og Fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og Fritid på Gruetorvet for en god handel.

0: Hva skjer?
1: Jeg fikk flis.
0: Nei.
1: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
0: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
2: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, sa
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Oi, hjemmelaget lasagne?
2: Ja, men det er bare Toro, altså.
3: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
4: Nå 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgir og Bygge, Jonny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
5: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Check

Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til overs. Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin Terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex Insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa gjør hus til hjem.

0: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
1: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
5: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
4: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.

0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 på Flisa.
1: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

kommet inn. Det hørtes som finalekamp på Ullevål stadion. Da sa noen bak meg, jeg har glemt å skru på radioen. Jeg sa, gi noe beng i NRK, se å få ned den flymaskinen nå. Men det trengte visst ikke hjelp til.

0: Det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.

0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.

Dette er Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Vi sender fra Kongsvinger på FM 100,8, i Sør-Odal på 102,7, i Nord-Odal på 104,4 og i Eidskog på 105,6. Du kan høre oss i store deler av innlandet på DAB og i hele verden via Radio Kongsvinger.no.

0: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: 19 og 20. juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua.

0: Silverbris, kjøper du oss Ticketmaster.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinaden til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brandalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
4: Some people are just meant to be together.
3: Og skurker som nekter å få bli døde I den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
5: This killer doesn't make mistakes.
3: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
1: Bra! Men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
1: Ja, vi elsker dette forslaget.
0: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
2: Her. Her ute finner du roen.
3: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner.
2: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
4: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
5: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
6: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
7: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

0: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
1: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos Byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom Byggmakker.
0: Hammerslag til alles gode vel.
2: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak- og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til overs!

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, så.
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: Storebrand presenterer et bekreftende
1: Ja
2: det sant?
1: Mm.
2: Pappa kommer til å overleve
1: Ja, det har gått bra
2: Takk
0: Noen ganger ja verdens vakreste ord Men hvis familien en dag må klare seg uten deg det fint å ha livsforsikringen I orden Storebrand I møte med det utenkelige I møte med livet
3: Odalen, nå skjer det Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.
4: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
5: Consider it done, Jorunn.
4: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
5: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
5: 40 000.
2: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
4: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.

0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
1: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Ukas tilbud og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.

0: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
1: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
3: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
14: Made some promises, some excuses too.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud.
1: Bra, men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Mårud. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
1: Ja, vi elsker dette forslaget.
0: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
2: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
3: AJ-produkter Norge her.
4: Hei.
3: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
6: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 9, og her siste nytt.
1: En mann som ikke kom hjem som avtalt funnet død ved Karlstrøveien I Jevnaker. En leteaksjon ble iverksatt I natt med blant annet et redningshelikopter fra Rygge. Mannen ble funnet død av politiet I dag tidlig. Det ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminellt I denne saken. En mann I 70-årene bekreftet omkommet etter en leteaksjon ved Rokokjerne I Lunner. Det ble satt I gang søk etter mannen da han ikke kom hjem fra fisketur I går ettermiddag. Både offentlige og frivillige var med I søket. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminellt. Turgåeren som falt ned I en bresprekk I Jotunheimen I går ettermiddag bekreftet død. Pårørende varslet, melder NRK. Han skal ha falt 7-8 meter ned og ble reddet opp av et annet turfølge som kom til området før frivillige og redningshelikoptere nådde fram. Våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre framgang I nye samtaler. Det bekrefter USAs utenriksdepartement. Iransk støttede Hizbollah imidlertid ikke part I samtalene og har høylytt motsatt seg at Libanon snakker direkte med israelerne, melder NTB. Kontrollkomiteen på Stortinget sier nei til at PST-ledelsen får følge sine ansattes forklaringer under den lukkede høringen på mandag. Det viktig for komiteen at alle vi har invitert kan snakke fritt, og at vi får så mye informasjon som mulig, det sier saksordfører Julie Stuestøl til VG. Juryen I den nye voldtektssaken mot den tidligere Hollywood-produsenten Harvey Weinstein ble ikke enige, og saken endte dermed uten resultat. Dommeren erklærte derfor rettssaken for ugyldig, melder NTB. Juryen skulle vurdere om Weinstein hadde voldtatt en kvinne I 2013. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: En 18 år gammel russ ble I natt funnet kritisk skadet etter en hendelse på E6 mellom innlandsporten, Tangen og Skabberud. Politiet fikk melding klokka 02.36 etter en tilfeldig forbipasserende hadde funnet en skadet person liggende I sørgående kjørefelt på motorveien. Ungdommen ble først fraktet til sykehuset på Hamar før han senere ble flydd videre til sykehus I Oslo. Klokka 04.26 ble en 18 år gammel russ meldt savnet, og politiet mener at det høyst sannsynligvis samme person. Det nå satt I gang etterforskning med avhør og kriminaltekniske undersøkelser av både stedet og russebussen. Så langt framstår det mest sannsynlig at en skadde har falt av bussen I fart. Karsten Østberg fra Våler foreslått som ny fylkesvaraordfører for Innland Arbeiderpartiet, det melder I Soler. Etter en runde hos kommunepartiene og AUF har Østberg fått bred solid støtte for vervet. Han sier det en stor tillitserklæring og mener det viktig at også distriktene blir representert I fylkespolitikken. Nominasjonskomiteen har også foreslått Iselin Vistekleiven fra Vågå som fylkesordfører, og begge kandidatene får ros for å være samlende for partiet. Østberg sier at forslaget skal behandles av partiets representantskap den 13. juni. Det denne vinteren dokumentert nye ulvekull I Disnåreviret I Sør-Odal, det melder Odalsportalen. Samtidig viser ferske tall fra Rovdata at det nå mellom 55 og 58 ulv her I landet, noe som blant det laveste nivået som har vært på mange år. Av disse ulvene holder 34 til 36 til kun I Norge, mens 21 til 22 lever I grenserevir mellom Norge og Sverige. Dette en nedgang fra forrige vinter, da det ble registrert opp til 66 ulver I landet vårt.

Rolling Stones og I Can't Get No Satisfaction starter denne sendinga dagen før dagen, altså det blitt 16. mai. I morgen det altså vår egen nasjonaldag 17. mai, og det bregnet det drøpper ned fra himmelvalvingen over store deler av fylket vårt, i hvert fall i dag. Så får vi håpe at det blir litt opphold i morgen når vi skal feire nasjonaldagen. Det mye å by på i dagens sending. Vi skal blant annet snakke med en brandsjef i Innlandet som sier at man vil få store utfordringer dersom man skal slukke en større skogbrann. Og vi skal høre også mer om tilskudd til setedrift i Innlandet i løpet av denne første timen. Vi skal selvfølgelig også spille masse musikk i dag. Vi har plukket ut Loreen for eksempel som neste artist ut, svenske Loreen, og låta som hun skal framføre, den heter rett og slett True Love. Not

0: og spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
2: Du, hagefesten.
3: Ja?
2: Alt klart, eller?
3: Ja, må bare en liten tur på biltema.
4: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Oi! Hjemmelaget lasagne?
5: Ja, men det bare Toro, altså.
6: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
7: Underholdningsguiden. Dagen før dagen det som vanlig fotballkamp. Kiel toppfotball har tatt turen til Oslo og Bislett for å spille mot lynkampen, kan du høre her på Radio Kongsvinger fra klokka 16. Ellers I dag så det mellom 10 og 14 spinnelørdag for nybegynnere og erfarne spinnere hos Kongsvinger Husflids lag I Engens gate 1. Det brettspill på biblioteket klokka 11 I dag. Og klokka 15 det konsert med The Anti-Music Bonanza for under 18. Dette gratis inngang, og de har med seg rosa ullsokker som support. Klokka 19 det release-konsert med samme band, Anti-Music Bonanza, I Vinger Blues & Rockklubb. Da det nok 18-års grense. I Norddal så det konsert med Trond Andersen på Lumpa Pub. Det klokka 20 I kveld. Og så det fotballkamp klokka 15 mellom Moelven og Norddal, eller Norddal og Moelven. Det spilles I Dalen da, på kunstgressbanen der I Sand I Norddal klokka 15

0: så hadde det rundt disse tider allerede vært 40 skogbranner I innlandet. For meg så virker det kanskje som at det litt bedre forhold denne våren 2026 enn hva det var I fjor. Eller det feil?
1: Hvis jeg skulle gi en vurdering akkurat nå, så den perioden vi har lagt bak oss, så har det faktisk vært litt taktisk for oss. Vi har nesten vært ute daglig en 14-dagers periode I hvert fall, på gressbranner, og, men også I skog, altså skogsbunn først og fremst. Så for vår del så har det vært ganske hektisk. Det mye tørt og dødt gress på bakken når snøen forsvinner, og det lettantennelig, som vi ser også I år, dessverre. Det veldig sårbar periode akkurat på våren når snøen forsvinner, altså da det kanskje en av de verste periodene sånn, for å lettantennelighet I hvert fall.
0: Altså, hvordan ser du for deg sommeren, og har du noen tips til oss vanlige dødelige om hvordan vi bør oppføre oss ute I skog og mark da, når juni og juli og august kommer?
1: Man har jo fanget opp at man snakker om El Niño og at det kan bli varmt I år også. Og det skaper jo noen utfordringer for oss, det gjør det. Men hva det man skal gjøre? Jo, det blir egentlig å gjenta seg selv. Bruk naturen, vær ute, vær aktiv, det oppfordrer vi til det, men bruk hodet. Vi bruker et uttrykk nå både hele Brann-Norge egentlig som heter... Din ild, ditt ansvar, og det ligger det egentlig ganske mye I. Du har ansvaret selv for det du gjør. Om du uforsiktig med bål, eller fyrstykke, eller primus, eller hva det så bruk hodet. Men for Guds skyld I hvert fall varsle hvis man uheldig, slik at vi kan komme tidsnok. Hvis en skogbrand får utvikle seg, og hvis vi ser for oss innlandet og del, altså vårt område I hvert fall, hvor det så mye skog, det jo et skrekkscenarie hvis vi får en virkelig stor skogbrann, for da det sånne store krefter som veldig få av oss egentlig klar over hvor katastrofal kan bli.
0: Men brannvesene I de ulike delene av innlandet forberedt på en sånn eventuell katastrofe? La oss si at det blir en knusktør sommer da, og det oppstår en kjempeskogbrann inni Finnskogen for eksempel. Klarer dere å slokke det?
1: Nei, det jo det som litt sårbarheten i Norge I forhold til hvis vi får store hendelser. Det vel ingen brann- og redningsvesen I Norge som I stand til å håndtere en virkelig stor skogbrann. Og det vi ikke nasjonalt heller. Vi har jo en del støtteressurser, og jeg kaller det jo løken når jeg sier skogbrannberedskapen, at vi har litt lag på lag. Men det veldig få I hvert lag. Så vi blir fort uttømt. Så skulle vi få en veldig stor skogbrann, så har vi store utfordringer. Og det så man jo I Sverige også. De hadde jo noen store I 2018. Og det krevende, så da man prisgitt litt værforhold og støtte fra alt som kan krype og gå, slik at jeg sier.
0: Mm. Men det ressursene det står på? Burde dere hatt flere ressurser?
1: Det ressurser til syvende og sist, men ja, nei, jeg skal ikke bruke anledningen til å si at vi trenger mer ressurser sånn sett, men å se på kapasitetene både regionalt og kanskje nasjonalt, slik at man har noe å støtte med hvis et område får store hendelser. Det tror jeg kunne vært veien å gå.
0: Men det her betyr jo da at vi som ikke I brandvesenet, vi må tenke, vi må ta ansvar, vi må ringe hvis det skjer noe.
1: Ja, det håper jeg virkelig å oppfordre til også.

Anne Grete Preust der med stemmene inni, en veldig flott låt fra henne. Vi skal se litt på dagens merkedager, og starter som alltid med navnedagene, som I dag tilhører Sara og Siren. Gratulerer så hjerteligst med det. Så var det disse andre litt mer snodige, eller litt spesielle merkedagene, og vi kan jo starte med tegningens dag I dag. Det muligheter til å markere den, eller eventuelt ta fram fela og spille litt, for det også verdens feledag I dag. Litt senere I kveld, så bare kunne det bli for mye av det, så kan man feire verdens whisky dag. Og så det også da en egen dag som heter den internasjonale dagen for å leve sammen I fred. Og I disse urolige tider så det vel kanskje en dag vi absolutt bør markere. Det sånn at internasjonale dagen for lys I dag, og guttas dag også en dag som man kan feire hvis man ønsker det. Man kan også feire en egen dag for de som glad I film, for eksempel, for det nemlig en egen dag for å sette på en klassisk film. Og så tar vi også med at oppfinnerne de har sin egen dag, og den faktisk I dag, 16. mai. Nå skal vi slippe til et band som jeg har et veldig godt forhold til, nemlig Dr. Hook. Her A Little Bit More.

0: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling, og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang, eller sette ut, til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmaker.
1: Helgen 29. til 31. mai er det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
2: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
3: 19 og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Johnny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
4: Radio Kongsvinger.

Det var Olivia Dean og So Easy to Fall in Love. Vi skal se litt på politiets logg også, for det har jo skjedd noen småtteri siden I går kveld. Starter I Stange, hvor det ble gjennomført en ruskontroll da ved Korsbakken. Det var da 8 førere som ble kontrollert. En lokal dame I 30-årene ble anmeldt for kjøring med lav promille. Øystre Slidre, der ble det meldt om gress- og lyngbrann som var ute av kontroll klokka 22.03. Det tok ikke lang tid før han kom under kontroll og ble slokket, og politiet foretok avhør på stedet. Det viste seg at det var et søppelbål som var ute av kontroll, og det har blitt opprettet sak. Mistenkte har erkjent forholdet, skriver politiet. Ellers så var det en mann I 70-årene som da ble søkt etter I går, og var savnet etter en fisketur på ettermiddagen på fredag. Personen ble funnet, og man forsøkte livreddende førstehjelp, men det livet så ikke til å redde da. Nærmeste pårørende varslet. Og så var det jo denne nyheten, eller denne saken som I nyheten I dag, om denne russen som falt av trolig en buss, og ble etter hvert meldt savnet av sine russekamerater, men ble funnet et par timer tidligere av en tilfeldig forbikjørende på E6 I Sørgående mellom Innlandsporten, Stangen og Tangen og Skabru. Russen kjørt eller flytt til da Oslo for behandling. Nå skal vi slippe til Gwen Stefani. Her låta Swallow My Tears.

0: Landbruksdirektoratet, skal du høre, de har nå lyst ut tilskudd til investeringer I setrer med mjølkeproduksjon her I Innlandet. Visste du det at Innlandet har altså, sånn omtrent I hvert fall, halvparten av alle setrer I drift I Norge? Stig Horsberg, du seniorrådgiver hos statsforvalteren I Innlandet, og skal vi kort starte med dette tilskuddet. Hvilke tilskudd det snakk om, og hvem som kan få det?
1: Ja, det et tilskudd til å gjøre investeringer for å kunne enten fortsette med, eller starte opp igjen med setterdrift, altså med mjølkeproduksjon på setra. Så det nytt av året.
0: Det mange som driver med fullskala setedrift I Innlandet? Det må jo være en del siden vi omtrent har halvparten av seterene som finnes igjen.
1: Det etter siste tall I hvert fall så det litt over 400. 407 har vi telt til det I 2025 da, som hadde mjølkeproduksjon på setra. Og det fordelt på de fleste kommunene I fylket, men hovedtyngden har vi I Valdres og en god del også Nord-Østerdalen da, og en del I Gudbrandsdalen også da.
0: Og det kanskje litt viktig at vi tar vare på disse setrene, for tradisjonell setedrift kom jo altså inn på UNESCOs verdensarvliste I 2024, eller liste for immateriell kulturarv, som det heter.
1: Ja, det stemmer. Det gjorde ni for litt over et år siden, ja. Og det ja, vi har jo sagt det lenge at setedrift noe vi I Innlandet har et spesielt ansvar for, som en viktig del av kulturarven vår, og det en dypt måte som har mye å si for opplevelsen av fjell og betydning for turismen og, ja, mange ting egentlig. Setedriften var på sitt toppunkt, kanskje siste halvdel av 1800-tallet egentlig, og så har det gått nedover siden det, men selvfølgelig raskere enn I moderne tid da, med bruksrasjonalisering og modernisering og effektivisering, så og I og med at det blir færre som produserer mjølk, så blir det også færre setrer. Men da det viktig å si jo at av de som produserer mjølk, så det en minst like stor andel som bruker setere fortsatt. Så setedriften holder seg egentlig godt sett I forhold til hvor mange setebrukere det da. Hvor mange mjølkeprodusenter det
0: Ja, for jeg leser jo faktisk det på hjemmesidene til statsforvalteren, at det var jo altså faktisk 6 kommuner I Innlandet som hadde flere setere I drift I fjor enn I 2025, så det går rett vei flere steder.
1: Ja, det noen tilfeller av det, og det vi vet at det enkelte som starter opp igjen, og det har jo nok gitt så betydning at tilskuddet til setedrift, som vi har hatt forstått I mange år, det har gått ganske mye opp de siste årene, og det gjør nok at det enklere å starte opp igjen også, og det å drive med setedrift, det jo ekstra både tidsbruk og kostnader og mye annet med det som en på en måte må kompensere for, og hvis jeg skal kunne klare å holde den driftsformen I hevd da.
0: Ja. Helt til sist, det vel en søknadsfrist, tenker jeg, når det gjelder å søke dette tilskuddet, og når den, Stig Horsberg?
1: Søknadsfristen 1. juni, og man søker landbruksdirektoratet, så hvis man går inn på hjemmesiden deres, så finner man informasjon om det.

0: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til overs.
1: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
2: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispig kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispig salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
4: Nei!
3: Nei! Ikke heller!
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

Dagen I dag starter med litt sånn ruskevær. Vi får håpe det blir bedre utover. Vi skal uansett slippe til nyhetsredaksjonen ganske snart etter denne låta her. Ja.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 10, og her er siste nytt.
1: Det er avklaring i jordbruksoppgjøret, og partene har kalt inn til pressekonferanse i formiddag. Søndag ga Norges Bondelag og Bonde- og Småbrukarlaget staten beskjed om at de kom til å gå inn i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det er foreløpig ukjent hva de har blitt enige om. En mann som ikke kom hjem som avtalt er funnet død ved Karlstrøveien i Jevnaker. En leteaksjon ble iverksatt i natt med blant annet et redningshelikopter fra Rygge. Mannen ble funnet død av politiet i dag tidlig. Det er ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt i denne saken. En mann i 70-årene er bekreftet omkommet etter en leteaksjon ved Rokokjernet i Lunner. Det ble satt i gang søk etter mannen da han ikke kom hjem fra fisketur i går ettermiddag. Både offentlige og frivillige var med i søket. Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt. Turgåeren som falt ned i en bresprekk i Jotunheimen i går ettermiddag er bekreftet død. Pårørende er varslet, melder NRK. Han skal ha falt 7-8 meter ned og ble reddet opp av et annet turfølge som kom til området før frivillige og redningshelikopteret nådde fram. Våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre framgang i nye samtaler. Det bekrefter USAs utenriksdepartement. Iransk støttede Hizbollah er imidlertid ikke part i samtalene og har høylytt motsatt seg at Libanon snakker direkte med israelerne, melder NTB. Kontrollkomiteen på Stortinget sier nei til at PST-ledelsen får følge sine ansattes forklaringer under den lukkede høringen på mandag. Det er viktig for komiteen at alle vi har invitert kan snakke fritt, og at vi får så mye informasjon som mulig, det sier saksordfører Julie Stuestøl til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: En 18 år gammel russ ble i natt funnet kritisk skadet etter en hendelse på E6 mellom Innlandsporten, Tangen og Skabberud. Politiet fikk melding klokka 02.36 etter en tilfeldig forbipasserende hadde funnet en skadet person liggende i sørgående kjørefelt på motorveien. Ungdommen ble først fraktet til sykehuset på Hamar før han senere ble flydd videre til sykehus i Oslo. Klokka 04.26 ble en 18 år gammel russ meldt savnet, og politiet mener at det høyst sannsynligvis er samme person. Det er nå satt i gang etterforskning med avhør og kriminaltekniske undersøkelser av både stedet og russebussen. Så langt framstår det mest sannsynlig at en skadde har falt av bussen i fart. Karsten Østberg fra Våler er foreslått som ny fylkesvaraordfører for Innlandet Arbeiderpartiet, det melder i Soler. Etter en runde hos kommunepartiene og AUF har Østberg fått bred, solid støtte for vervet. Han sier det er en stor tillitserklæring og mener det er viktig at også distriktene blir representert i fylkespolitikken. Nominasjonskomiteen har også foreslått Iselin Vistekleiven fra Vågå som fylkesordfører, og begge kandidatene får ros for å være samlende for partiet. Østberg sier at forslaget skal behandles av partiets representantskap den 13. juni. Det er denne vinteren dokumentert nye ulvekull i Disenå-reviret i Sør-Odal, det melder Odalsportalen. Samtidig viser ferske tall fra Rovdata at det nå er mellom 55 og 58 ulv her i landet, noe som er blant det laveste nivået som har vært på mange år. Av disse ulvene holder 34 til 36 til kun i Norge, mens 21 til 22 lever i grenserevir mellom Norge og Sverige. Dette er en nedgang fra forrige vinter, da det ble registrert opp til 66 ulver i landet vårt.

Ja, på denne regntunge dagen så kan det jo passe å spille Queen of Rain da, med Roxette, den du fikk her hos oss nå. Uansett, det time to denne formiddagen her I Lokalradio, noe som betyr at vi skal, som seg hører og bør, få litt gjenhør med ting du kanskje har hørt tidligere denne uka her hos oss. I tillegg skal vi selvfølgelig fylle på med litt annen informasjon også, og ikke minst så tenkte jeg at du skulle få en stor bunke med musikk også I denne timen. Fra Roxette går vi rett og slett videre til Jonas Love, og her låta som heter Ja, Ja, Ja.

0: når du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Ja, nå skal det nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris.
5: Mer til overs. Du som en sirkelsag. Og som en konfirmant I dag, du skal briljere I ditt fag med nydelig...
6: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
5: Hammerslag til alles gode vel...
7: Dette Radio Kongsvinger.
8: Underholdningsguiden.
9: Dagen før dagen det som vanlig fotballkamp. Kiel toppfotball har tatt turen til Oslo og Bislett for å spille mot lynkampen kan du høre her på Radio Kongsvinger fra klokka 16. Ellers I dag så det mellom 10 og 14 spinnelørdag for nybegynnere og erfarne spinnere hos Kongsvinger Husflidslag I Engens gate 1. Det brettspill på biblioteket klokka 11 I dag, og klokka 15 det konsert med The Anti-Music Bonanza for under 18. Dette gratis inngang, og de har med seg rosa ullsokker som support. Klokka 19 det release-konsert med samme band, Anti-Music Bonanza, I Vinger Blues & Rockklubb. Da det nok 18-års grense. I Norddal så det konsert med Trond Andersen på Lompa Pub. Det klokka 20 I kveld. Og så det fotballkamp klokka 15 mellom Moelven og Norddal, eller Norddal og Moelven. Det spilles I Dalen da, på kunstgressbanen der I Sand I Norddal klokka 15 I dag.

0: 16. mai så skal dere ha releasekonsert I Vinger Blues og Rockklubb Og si litt, Roger, om den nye plata som dere skal slippe da
1: Yes, den nye plata, den kommer da på Det første gang vi slippes på vinyl faktisk Vi har holdt på I 20 år neste år Slipp I CD'er da, det var en greie Men nå det I hvert fall første gang på vinyl Vi spilte inn en plata her I Sverige I vårt favorittsted, Silent Studio I Koppom, rett over grensa her Vi har vært flere turer, og det alltid veldig givende, både musikalsk og sosialt. ja, så har vi fanget noe av den magien på plata, da, så det spilt inn der. Og, ja. Så dette det ganske analogt. Da. Vi snakket litt om bondspillere før vi spilte. Ja, vi spilte inn på bond, og stod ikke på en datamaskin før vi skulle reise hjem. Da måtte vi ta kopi alt sammen. Så, så dette rock på bond.
2: Ja, og live-feel, rett og slett. For det bare spilt rett inn, og så lagt på en litt kor her og der. Og det ikke pyntet så mye på det. Mm. Det veldig autentisk. Ja. Ja.
0: Og før denne konserten som nå til helgen, da, så var jo dere under marken, rett og slett ute på en liten sånn pop-up-turné I Kongsvinger. Si litt om det, da.
2: Ja, hva skal jeg si om det? Det var jo sånn helt sånn spontan, merkelig idé jeg fikk, men jeg tror kanskje jeg var litt, sånn, litt inspirert av den her veldig mystiske releasen av den nye Stones-plata, hvor det dukket opp plakater med et helt annet bandnavn og mye sånn rart, så tenkte jeg, kanskje vi også, som vi har tross alt har verdens beste band å spille I, kanskje vi kan finne på noe artig, og så vel ikke mer enn... Ja, når var det, fant bare et par dager I forveien Og så skulle til Vinger uansett Og det hyggelig å gjøre noe spill Og kjøre Cadillac Så ja, vi måtte jo bare gjøre det
1: Så har vi et lager med noen gamle CD'er og sånne ting også, Det var veldig fint å få tømt lagret
2: Tømt lagret
1: Med noen loddsalg og sånne vet du, så.
2: Lodd og t-shirts og capser Og litt merch, litt egentlig litt før tida For at merch og utstyr Jeg skulle ikke egentlig selge noen ting før på Bluesklubben den 16. Men det var jo juks litt rann
0: Men Blir det da på en måte smakebiter fra det som dere også skal spille på Bluesklubben, eller?
2: Ja, vi spiller litt og har spilt litt av alt, både nytt og gammelt. ja. Men jeg merker jo det at det ikke alt han husker. Han har vært I studio for 2 år siden, liksom. Så det blir liksom litt, ble litt øving på veien, men det tror jeg publikum
1: tar det som en øving. Ja, ja. Og, ja, prom og øving. Vi prom og gjør øving. Alltid på ei helg.
2: ja, ja.
0: Og så mener jeg har hørt Roger har fortalt det tidligere om at dette coveret litt spesielt på denne platten her.
2: De siste platene vel jeg som på en måte har sagt at jeg skal designe cover. Jeg har ikke snakket om noe annet. Og Roger han jo med på alt, så jeg har på en måte fått frie tøyler, så jeg har gjort en veldig morsom greie nå med å lage et slags diorama som har fotografert og satt noen gamle bilder bak det som bakgrunn og Og sønnen min har vært med å hjelpe til Det har vært veldig morsomt Han 8 år og veldig glad I rock'n'roll Så han har fått navnet sitt på et platecover Det tror jeg satt spor
1: Og han har satt preg på det coveret For det jo leker på en måte da. Det jo leker som stilt opp Eller sånne figurer som, ja, som passer I skala og tematikk egentlig. Ja. Så, ja. Og så hvis du da kjøper plata Så får du også flere bilder fra samme
2: serien
1: Ja, samme serien, ja Som følger med plata da På den superutgaven Postkortformat med flere bilder Og det utbredt og hele pakka på coveret Så du får se liksom fra både foran og bak og, ja.
2: Så det veldig gøy også, Endelig skal jeg gjøre dette her på en LP-plate da At du får lov til å ja, Litt frie tøyler og leke litt med det Og når vi først da skulle gjøre det Så kunne vi ha en utbredt og få med litt mer Og postkort og fått mye ut av det føler jeg Og Ikke minst så det, jeg synes jeg selv, det en dritbra plate. Mange bra låter. Og, jeg tror kanskje folk vil kjenne igjen som Bonanza, men samtidig kanskje merke at bandet har vokst litt. Jeg vet ikke.
1: Ja, både I alder og...
2: Ja, alder og omfang.
1: alder og omfang.

0: 17. mai, det ikke bare en festdag, det melder da Frende Forsikring I en pressemelding. Det også høytsesong for tyverier, og selskapet de melder om kraftig økning av tyverier av mobiltelefoner, bunadsvesker, solbiler og klær på nasjonaldagen. Og dette kommer da etter en undersøkelse som de har undersøkt hvor nesten halvparten av nordmenn har opplevd å få mobilen sin stjålet. Skadesjef Kleppestø oppfordrer folk til å passe ekstra godt på verdisakene sine I folkemengdene. Hun peker særlig på at mange legger fra seg mobil og vesker på kaffebord eller stoler for å holde av plass, noe som gjør det enkelt for tyverier. Frende anbefaler derfor en skjermlås, sporingsverktøy og sikringskopi av mobilen før nasjonaldagen. Og mange har jo også brukt eller lagt inn kortet sitt på mobilen, så kan det fort være at man blir tappet for kroner også, på grunn av dette her. Uansett, vi skal slippe til noe helt annet nå. Her skal Vaseline Billepøggers fortelle historien om Aborgil.
1: Nå skal jeg fortelle deg om Aborgil. Den gången hur kom upp I bilopphögeri för att göra rent I kontorbua mi. Och hjälpa mig att kvässa redskapen min. Och allt andra som skedde då.

0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på hurra. Så 3 ganger hurra for Norge.
2: Ja, vi elsker dette forslaget.
1: Det gjør vi. Joker, den gode naboen.
3: Hei. Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
4: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
5: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
7: Vi tar en liten kikk på lørdagens kinoplakater I Rådhusteatret. Klokka 14 kan du se familiekomedie Sauedetektivene. Og 16.30 klart for Super Mario Galaxy-filmen med norsk tale. Så blir det eventyr, fantasy, spenning og action for alle penger 18.45 I kveld med Mortal Kombat 2. God fornøyelse.
4: Radio Kongsvinger.

Sånne som oss, det sang River, og det var også en låt som bringer oss over til dagens sportsmelding, for det ble jo spilt semifinalekamp I håndball I går. Storhamar da spilte mot Larvik. Det var den andre semifinalen, og det ble spennende, og dermed så ble det til slutt Storhamar som vant da. Anniken Obaidli skårte 10 mål I kampen der Storhamar vant 28-30 og gikk altså videre til finalen I årets håndball-NM. Vi skal slippe til mer musikk her hos oss. Her Pussycat Dolls og Wait a Minute.

0: Wait a minute. Yeah, you can give me that back.
1: Gullruten er Norges største... Gullruten er Norges største prisutdeling for TV-bransjen, der de beste programmene, skuespillerprestasjonene og så serier blir hedret hvert år. Nå skal vi høre fra en av vinnerne, en skuespiller som virkelig har utmerket seg på norske skjermer I det siste, og det dreier seg om ingen ringere enn Jonas Strand Gravli for birollen han har hatt I serien Ølhunden Berit på NRK. Gratulerer med gullrutepris.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Du, hvordan det da å stå og ta imot pris for beste birolle?
2: Altså, det en helt fantastisk følelse. Jeg skjønte ikke helt hva som skjedde I det det skjedde. Husker heller ikke helt hva jeg sa, men det veldig, veldig kult. Jeg super stolt av det prosjektet her, og jeg helt tatt å bli nominert med så mange andre dyktige skuespillere en seier I seg selv, så det å faktisk få den gullruta her, det satte jeg høyt altså. Så,
1: du visste jo at du var nominert, men tenkte du på forhånd at det en viss sjanse for å få prisen?
2: Nei, det var så mange andre gode nominerte, så jeg tenkte nå at her stiller vi ganske likt alle sammen, men jeg har en helt fantastisk kone som sa at prøv å forberede noe å si I tilfelle, for det kan jo hende at du vinner. Så det jo alltid lite håp der, men nei, jeg ble tatt litt på senga altså, faktisk.
1: Men fortell litt grann om hvordan det var å jobbe med filmen Ølhunden Berit.
2: Si det eventuelt.
1: Fortell litt om hvordan det var å jobbe med den serien Ølhunden Berit.
2: Altså det første var en helt fantastisk serie å være med på. Thomas Seberg Torgersen som har skrivet og regissert det har laget et prosjekt om en slags gavepakke for skuespillere. Audun-rollen som jeg spiller en slags drømmerolle for meg. Det er gøy å gå på jobb her eneste dag når man har såpass god kvalitet I bånd som det Thomas har skapt med den serien her. Så det var skikkelig, skikkelig fin oppgave, rett og slett.
1: Nå fikk jo også Anders Bosmo for hovedrollen. Hva tenker du om at dere rett og slett bare gjorde store slem på gullruten her?
2: Nei, altså det jo helt, jeg tror vi ble alle litt sånn, vi hadde jo et håp selvfølgelig, men at han fikk beste hovedrolle, og vi I tillegg fikk beste serie, så vi tok liksom 3 av 3, Det var en overraskelse for alle. Jeg var veldig trygg på at Anders kom til å vinne den prisen. Han vant I Cannes, og han er Anders Bosmo, så han jævlig god i den rollen. Så det var jeg trygg på, men at vi tok alle 3, det var stas.
1: Men hva skjer resten av kvelden nå da? Da antar at det blir litt fest?
2: Ja, nå blir det litt fest. Og feire og helse på alle og takke alle og nyte resten av kvelden, rett og slett.
1: Vi vet jo allerede at du skal på scenen I Kongsvinger nå I sommer med Oberst Krebs. Hvordan blir overgangen da fra filmscenen over på teaterscenen?
2: Det tror jeg blir veldig fint. Jeg gleder meg veldig til å begynne med Oberst Krebs. Vi hadde en leseprøve nå nylig, og det tror jeg blir en helt fantastisk forestilling. Så jeg har jo gjort mye teater opp igjennom, og jeg gleder meg til å komme til Kongsvinger og ta fatt på rollen som Obersten, og skape litt god underholdning sammen med den fantastiske gjengen som gjør dette her år etter år der oppe. Så det gleder jeg meg til å begynne.
1: Men nå, første kveld, da blir det feiring.
2: Nå blir det feiring. Uten tvil.

0: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
1: Nei, nå legger vi bort mobilen.
2: Chill out, bro.
1: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
2: Du så ønk, ass.
0: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
3: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi i Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta 3 nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner 1 time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, så.
6: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

Ja, men har ikke enda en time flytt fra oss. Vi nærmer oss nyhetsoppdatering igjen her på kanalen. Håper du blir med oss også inn I den siste timen. Vi rekker litt mer musikk før nyhetene på plass for å oppdatere deg på hva som har skjedd rundt omkring.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 11, og her siste nytt.
1: Russlands president Vladimir Putin besøker Kina tirsdag. Det skjer kort tid etter at USAs president Donald Trump besøkte Beijing. De vil diskutere hvordan det omfattende partnerskapet og det strategiske samarbeidet kan styrkes, opplyser russiske myndigheter ifølge NTB. Det avklaring i jordbruksoppgjøret, og partene har kalt inn til pressekonferanse i formiddag. Søndag ga Norges bondelag og bonde- og småbrukarlaget staten beskjed om at de kom til å gå inn i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det foreløpig ukjent hva de har blitt enige om. En mann som ikke kom hjem som avtalt funnet død ved Karlsruveien i Jevnaker. En leteaksjon ble iverksatt i natt med blant annet et redningshelikopter fra Rygge. Mannen ble funnet død av politiet i dag tidlig. Det ingen mistanke om at det har skjedd noe kriminelt i denne saken. En mann i 70-årene bekreftet omkommet etter en leteaksjon ved Rokokjernet i Lunner. Det ble satt i gang søk etter mannen da han ikke kom hjem fra fisketur i går ettermiddag. Både offentlige og frivillige var med i søket. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt. Turgåeren som falt ned i en bresprekk i Jotunheimen i går ettermiddag bekreftet død. Pårørende varslet, melder NRK. Han skal ha falt 7-8 meter ned og ble reddet opp av et annet turfølge som kom til området før frivillige og redningshelikopteret nådde fram. Våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges for å legge til rette for videre framgang i nye samtaler. Det bekrefter USAs utenriksdepartement. Iransk støttede Hizbollah imidlertid ikke part i samtalene og har høylytt motsatt seg at Libanon snakker direkte med israelerne, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: En 18 år gammel russ ble i natt funnet kritisk skadet etter en hendelse på E6 mellom innlandsporten Tangen og Skabberud. Politiet fikk melding klokka 02.36 etter en tilfeldig forbipasserende hadde funnet en skadet person liggende i sørgående kjørefelt på motorveien. Ungdommen ble først fraktet til sykehuset på Hamar før han senere ble flydd videre til sykehus i Oslo. Klokka 04.26 ble en 18 år gammel russ meldt savnet, og politiet mener at det høyst sannsynligvis samme person. Det nå satt i gang etterforskning med avhør og kriminaltekniske undersøkelser av både stedet og russebussen. Så langt framstår det mest sannsynlig at en skadde har falt av bussen i fart. Karsten Østberg fra Våler foreslått som ny fylkesvaraordfører for Innlandet Arbeiderpartiet, det melder i Soler. Etter en runde hos kommunepartiene og AUF har Østberg fått bred, solid støtte for vervet. Han sier det en stor tillitserklæring og mener det viktig at også distriktene blir representert i fylkespolitikken. Nominasjonskomiteen har også foreslått Iselin Vistekleiven fra Vågå som fylkesordfører, og begge kandidatene får ros for å være samlende for partiet. Østberg sier at forslaget skal behandles av partiets representantskap den 13. juni. Det denne vinteren dokumentert nye ulvekull i Disenåreviret i Sør-Odal, det melder Odalsportalen. Samtidig viser ferske tall fra Rovdata at det nå mellom 55 og 58 ulv her i landet, noe som blant det laveste nivået som har vært på mange år. Av disse ulvene holder 34-36 til kun i Norge, mens 21-22 lever i grenserevir mellom Norge og Sverige. Dette en nedgang fra forrige vinter, da det ble registrert opp til 66 ulver i landet vårt.

Yellow fra Coldplay åpner denne siste timen med formiddagssending dagen før dagen her I lokalradion altså. Vi skal se litt på hva du kan forvente av denne timen. Vi skal gi deg litt vasketips. Det kanskje på tide å komme I gang med husvasken hvis du ønsker å ha det rent og pent til 17. mai. Og vi skal også høre at det stor pågang før 17. mai hos Mental Helse. Vi har selvfølgelig også I denne timen mer å by på. Vi skal blant annet innom en innledning som har bursdag I dag, eller I hvert fall person med tilknytning til innlandet. Og så skal vi selvfølgelig spille mye god musikk I tillegg til våre faste poster. Vi skal nok få timen til å gå. Her skal Tobias Sten sammen med Synnevo framføre låta som heter «Ingen her I deg».

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Mekonomen. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
4: enklere. Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
5: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
6: Din lokale radiostasjon på FM, DAB og nett. Dette Radio Kongsvinger.
7: Underholdningsguiden. Dagen før dagen det som vanlig fotballkamp. Kiel toppfotball har tatt turen til Oslo og Bislett for å spille mot lynkampen kan du høre her på Radio Kongsvinger fra klokka 16. Ellers I dag så det mellom 10 og 14 spinnelørdag for nybegynnere og erfarne spinnere hos Kongsvinger Husflids lag I Engens gate 1. Det brettspill på biblioteket klokka 11 I dag, og klokka 15 det konsert med The Anti-Music Bonanza for under 18. Dette gratis inngang, og de har med seg rosa ullsokker som support. Klokka 19 det release-konsert med samme band, Anti-Music Bonanza, I Vinger Blues & Rock Club. Da det nok 18-års grense. I Norddal så det konsert med Trond Andersen på Lumpa Pub. Det klokka 20 I kveld. Og så det fotballkamp klokka 15 mellom Moelven og Norddal, eller Norddal og Moelven. Det spilles I Dalen da, på kunstgressbanen der I Sand I Norddal klokka 15 I dag.

0: Nå det bare tirsdag I dag, og du tenker kanskje, ja, men jeg har god tid til 17. mai. Ja, det mulig du tenker, men har du det? Det var kanskje ikke så god tid som du liker. Og til å tirsdag I dag, onsdag morgen på torsdag, alt stengt, da det Kristi Himmelfart. Så det fredag, så det lørdag, og så kommer 17. mai på søndag. Så det kommer til å gå radio unna, og da gjelder det jo å ha alt klappet og klart til den store dagen. Vil du ha noen gode tips til hvordan du forbereder deg best mulig? Vi har tidligere her på kanalen snakket med informasjonskonsulent Sheira Westman, som jobber hos informasjonskontoret for farge og interiør, og hun har noen gode tips til hva som lurt å gjøre allerede nå. Og hun ber oss tenke kanskje først og fremst på grillen.
1: 17. mai jo ofte den store grilldagen, det ikke det? Vi griller pølser og alt mulig kjøtt og fisk og hva vi gjør. Og da det viktig at grillen ren, så at du ikke blir matforgiftet. Og så det mye koseligere med en ren grill enn med en skitten grill.
0: Ja, kjekt råd. Og bunadsskjorter, det noe annet mange tenker litt på før 17. mai?
1: Det går fint å vaske bunadsskjorter selv. Bare huske å sjekke hvilket stoff den laget av. For det forskjell på om det et bomullstoff eller linstoff I skjorta, og også om den brodert med fargerike broderier og blomstermotiver som det ofte eller om det en helt hvit skjorte. Det fint å sjekke det først, for det skiller seg litt grann til hvordan du vasker, hvilke vaskemidler framfor alt du skal bruke. De fleste skjorter, linstoffer og bomullskjorter kan jo rengjøres på noen måter. Bløtlegging I kaldt vann og prøve å fjerne Og hvis det blitt litt gult, gulene av en hengt I skapet et år, så kan man prøve å fjerne det med et veldig mildt rengjøringsmiddel, men styr unna Milo, for det for ullstoffer, og det sjelden ull I bunadsskjorta. Men andre, Omo og den slags, for hvitt stoff eller for kulørt stoff hvis du har broderier på, det går helt fint.
0: Og et annet viktig, skal jeg si, tilbehør for at 17. mai skal bli en ekte nasjonaldag, jo flagget. Sheira Westman har noen gode tips rundt det også.
1: Det bør jo gjerne være rent og pent, så fargene klare, og det hvite hvitt ordentlig. Den kan du også vaske selv. Kanskje enklest å legge den I bløt, I en bøtte med lunkent vann, med litt grann mildt vaskemiddel oppi, og så skylle godt, og så henge den til tørk.
0: Og når vi har vasket både grill, bunadsskjorter og flagg, så det også viktig å feie for sin egen dør, eller feie plattingen, eller terrassen.
1: Ja, altså det første jo feie. Det gjør man jo alltid først, tenker jeg. Feie bort bøss og løv og litt sånn skitt som har kommet der. Og sen det vel egentlig å vaske den lett, hvis du da spyler med vann og kanskje har et lite mildt rengjøringsmiddel, ikke salo for det skummer noe voldsomt, men et sånt husvaskmiddel, veldig, veldig mildt, koste over lett. Ikke stiv kost, en myk kost, og så skylle godt. Så får du terrassegulvet rent og pent også til 17. mai.

Savage Garden med låta Crash and Burn var det. Dagens bursdagsbarn med tilknytning til innlandet, det Teddy Midthun. Han ble født på Hamar 16. mai 1984 og har jo da vært ishockeyspiller. Storhamar moderklubben, men han har også spilt for Furuset, der han også var kaptein. Han har skåret to ganger for A-laget til Storhamar, og begge målene kom mot Stjernen med omtrent nøyaktig ett års mellomrom, og han la opp som ishockeyspiller i 2010. Han blir 42 år i dag, Teddy Midthun altså. Nå skal Sirkus Eliassen ta oss med videre på den musikalske veien her i lokalradion, før du går.

0: Hjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang, eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom byggmaker.
2: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, sa
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Radio Kongsvinger.

Ja, det var Erik Lukas Haugen med en av Norges VM-låter foran fotball-VM som da går av stablen I sommer. Og laget jo heldige da, så har snart flere sanger som hyller dem enn det spillere på laget og I troppen. Men uansett, hyggelig det at Norge skal være med. Vi ønsker dem lykke til vi og neste uke, eller ja, det på torsdag, så skal jo den norske troppen presenteres på Grue stadion. Selv om jeg tviler på om det blir veldig mange innledninger utover det som I støtteapparatet. Vi skal gløtte litt på politiloggen. Siste meldingen som kom var jo denne personen som ble funnet da I hardt skadet på E6 I sørgående retning I nærheten av Innlandsporten Tangen og Skabberud I går. Og som etter hvert da ble flyttet til Oslo fordi at han fikk en kritisk eller var kategorisert som kritisk skadd. Også en 18-åring ble meldt savnet I omtrent samme tidsrom og politiet anser det som at det kan være samme person og at vedkommende mest sannsynlig har falt av bussen I fart. Det den siste meldingen vi fikk har fått inn fra politiet så langt. Vi skal fortsette litt med musikk fra Nicole Scherzinger, og låta den heter Don't Hold Your Breath.

0: 17. mai rett rundt hjørnet, og det merkes jo på mange måter. Det økt salg av bunader og økt salg av gnagsårplaster og flagg og iskrem, kanskje. Men det også en økning som ikke like hyggelig. Mental helse har nemlig hatt stor pågang på sin hjelpetelefon. De ringer folk for å snakke om ensomhet og sosialt press, som jo forsterkes på nasjonaldagen. Linda Berg Heggelund, du med på telefon. Du generalsekretær I Mental Helse, og folk som ringer til dere, hva vil de snakke om før 17. mai?
1: Altså det vi ser jo at det en økning av henvendelser nå når det nærmer seg høytider, sånn som vi også ser rundt for eksempel jul og påske. Men sånn opp mot 17. mai nå, så det en del som tar kontakt fordi at de opplever det at de ensomme eller sosialt press eller utenforskap. Det veldig mange som lager planer til 17. mai, som skal på 17. mai-frokoster eller ulike typer arrangementer, og da blir det veldig synlig og tydelig dersom man ikke en del av det fellesskapet.
0: Mm. Og det vondt selvfølgelig å kjenne på den følelsen av utenforskap, men hva bør man gjøre da, hvis man kjenner litt på det at man utenfor det gode selskap, så å si?
1: Dersom man sitter for eksempel og kjenner på at man ensom og ikke en del av noe større, så tror jeg det viktig at man finner noen man kan snakke med, enten om det familie eller venner eller eventuelt behandlingsapparatet, sånn at man kan dele den følelsen av ensomhet med noen. For vi vet jo det at når man kan snakke om noe som vanskelig, så oppleves det mindre sterkt. Og så det jo også noe med å kanskje lage en plan. Det fortsatt en del dager frem til 17. mai. Kanskje man skal ta en litt mer aktiv form for å planlegge dagen sin selv. Kan det være at man ringer noen venner og spør hva de har tenkt å gjøre? Eventuelt at man bestemmer seg for at man for eksempel skal ta en tur og se på 17. mai-toget eller gå en tur i byen. Men det kan også være det at man kanskje velger å skjerme seg fra sosiale medier, for vi vet jo særlig på sånne høytider da, som 17. mai, så deles det veldig, veldig mye fra ulike typer sosiale arrangementer. Og det bidrar jo til en enda større følelse av utenforskap, sånn at man kan selv styre hvor mye man egentlig ønsker å ta en del av hva alle andre gjør. Og så tenker jeg også at det krever en del av oss som medmennesker, at vi kanskje skal være litt mer bevisst på at det faktisk noen som kanskje ikke har noe sted å gå på 17. mai, at vi utvider bordet vårt til et par ekstra plasser og inviterer med noen som man vet ikke har det største nettverket, eller at man inviterer på en kaffe og en is. Det bør ikke være de store tingene, men det kjempeviktig at vi som mennesker ser hverandre, selv om vi kanskje ikke kjenner hverandre så godt. Så vi må ha med oss også den tanken i hjertet når vi planlegger 17. mai, at vi skal ha en 17. mai hvor alle på en eller annen måte opplever å bli inkludert. Og dersom det sånn at det sitter noen der ute som ikke har dette nettverket eller noen mulighet til å ta kontakt med noen, så vil jeg anbefale de å ringe Mental Helses hjelpetelefon på 116-123 eller chatten vår sidemor.no. Den døgnåpen 24 timer i døgnet. Den gratis, og du kan ringe anonym, og der får du noen å snakke med. Og så kanskje du kan få litt hjelp til å lete etter mer private lokale arrangementer, enn på Facebook eller andre sider dersom man ønsker kanskje å si sånn cirka hvor man tilhører, så det også noe som vi kan hjelpe å navigere i.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
4: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
5: Hallo, ja.
6: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
5: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
6: Kan du ikke bare bestille
4: Men,
6: nå?
4: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning er det jo her også.

We Don't Talk Anymore blir nest siste låt ut I formiddagssendinga denne lørdag 16. mai I 2026. Jeg heter Paul Erik Berntsen, dukker plutselig opp på radioen din I løpet av neste uke. Kanskje blir det til og med mer I dag. Hvem vet? Takk for nå I hvert fall.

0: Da ønsker vi velkommen til et nytt Capricorn og Radio Kongsvinger.
1: Ja.
0: Det Morten og Tim som skal prøve å gjøre det interessant I dag også.
1: Ja, skal gi det et hederlig forsøk,
0: ja. Ja, vi prøver så godt vi kan. Nå har vi akkurat bikka mai, så da begynner vel grillsesongen, tenker jeg.
1: Ja,
0: tror ikke det?
1: Jo, det begynner vel å nærme seg. Det har jo vært fantastisk vær de siste par dagene, I hvert fall.
0: Det har det. Så vi får se. Håper det fortsetter resten av året.
1: Man kan håpe.
0: Men vi skal dra I gang med en kjent og kjær figur som heter Carlos Santana. Og fra noe som vi har spilt litt fra før. The House of Blues Las Vegas live I 2014. Der han har med seg alle de gamle gode gutta. Og vi skal høre på en gammel god låt, så klart da. Samba Party.

0: Det var Samba Batia og Santana fra denne Live at the House of Blues 2014. En meget, meget bra sak. Da får han med seg det meste av hva Santana står for, tror jeg. Det to CD-er og hver så det. Så kan du se en live på en liten DVD ved siden av.
1: Ja, det jo alltid litt stas det, hvis du har... mulighetene og plassen til det holdt jeg på å si og, ja. Et ordentlig lydanlegg da selvfølgelig bør du jo ha skal du sitte og se sånne liveopptak så det greit å ha ordentlig
0: det greit å ha noe å spille med på for å si det sånn, ja
1: kanskje ha noe ordentlig enten, ja, det kanskje ikke surround men noe ordentlig høytalere i hvert fall
0: ja.
1: Men vi hopper elegant videre til en jeg får vel si en annen veteran ja da
0: Det kan man si
1: Vi vil kalle den det Han gikk jo bort for ja, Det jo ikke så lenge siden Men det jo snart 10 år siden, tenker jeg Chuck Berry
0: Chuck Berry, ja Han har hørt
1: om Jeg tenkte jeg skulle bare spille en rykende god gammel klassiker Som No Particular Place to Go

0: Det var vel en liten sviske fra Deep Purple, det. Ja. Soldier of Fortune.
1: Og ikke den sviska folk flest forbinder med Purple.
0: Nei, jeg tror ikke det. De prøvde vel, de må da, som alle disse andre bandene, ha en sånn sviske.
1: Ja.
0: Ja. De har vel... andre kalde svisker som bedre enn dette her kanskje, men ja, det litt morsomt å presentere denne siden av Deep Purple også.
1: Absolutt, absolutt.
0: Det var det siste albumet der Ritchie Blackmore var med som gitarrist, unntatt han var vel med Perfect Stranger, da var han vel med igjen og spilte inn den, og så var det vel over igjen. Så det var jo en nydelig gitarrist, kan vi si det sånn.
1: Absolutt.
0: Og han var flink til å spille. Og han var nydelig å se på, vet jeg ikke.
1: Ja, nei, men han absolutt en habil gitarrist, kan man jo si der.
0: Absolutt, absolutt.
1: Nå, jeg skal ta et lite taktskift igjen.
0: Ja, det skal du helt.

0: dessverre har gått ut av tiden. Mange av disse som har gått ut av tiden de siste, jeg får si 10-15 årene da, for å være rund da.
1: Det jo sånn med gamle helter, vet du, de forsvinner etter hvert. Og alle disse som for så vidt jeg har vokst opp med, eventuelt din gamle far, som også ikke her, de jo såpass gamle nå, så det skulle bare mangle. Unnskyld meg, men det er faktisk sånn
0: det... Det jo... Det er Stones da som er unntak i det, men det rakler og går der.
1: Merkelig nok, men sånn er det. Uriah Heep, har du hørt om dem?
0: Ja, jeg så Ken Hensley, det jo 10-15 år siden snart det også. Det Live Fire, husker jeg.
1: Ja, det ikke så mange igjen av disse gutta der. Mick Box faktisk den eneste som igjen nå. Han var på, de var jo på Tons of Rock i fjor. Og da så vi dem. Han var der, han spilte jo ok. Men ja, men det var moro å se dem og høre noen av de gamle låtene. Vi skal høre på en låt fra en skive som heter Wonderworld, som er faktisk ganske bra. Og Suicidal Man heter låta.

0: Der har vi låta ferdig. Beautiful Things og en Deep Tone Soul som de heter den. De gir ut med forskjellige artister og sånn, men de skriver ikke hvem som synger veldig ofte. Men jeg synes at denne stemmen var råbra og fin. Men vi har ikke finnet ut hvem som I utgangspunktet synger. Vi har kanskje en liten mistanke at det en som heter Velvet Ray, men jeg skal ikke vedde på det.
1: Nei, men det veldig, veldig rå stemme, I hvert fall. Det ingen tvil om. Og veldig tydelig noen innen blues eller soul-miljø I hvert fall, sånn stemmemessig.
0: Det nok fare for det. Det ikke vært moro å høre mer av den der, helt ærlig.
1: Absolutt.
0: Vi får se hva vi finner ut etter hvert.
1: Jeg skal tre litt mer inn I det, jeg får si, blå hjørnet.
0: Ja.
1: Eller blåre hjørnet I hvert fall. Fra Warren Haynes sin... hans nyere skiver fra det en låt som heter Real Real Love og her den sammen med Derek Trucks
0: spiller. Nei, det var rart
1: Dyp sjokk at han spiller sammen med et av de bandmedlemmene kanskje han har spilt mest sammen med opp gjennom alle år
0: Merkelig nok
1: her, Han I hvert fall med her på låta Real Real Love fra albumet Million Voices Whisper.

0: Det var Real Real Love med, sammen med, med Derek Trux da, og selvfølgelig Warren Haynes fra Million, eller The Whisper Sessions, eller Million Voices Whisper. Det har vært litt sånn opp og ned på hva de har kalt det, men det heter vel Whisper Sessions nå.
1: Ja. Forholdsvis snilt.
0: Veldig snilt I forhold til hva en er vant til å høre begge, begge to I, får jeg si da. Det, Haynes har jo Goat Mule, som
1: Det tøft. Langt, kan være veldig tøft.
0: Og, langt tøffere, og ja. Derek Trucksson jo med I Tedeschi Trucks, blant annet.
1: Ja. Man har jo gitt til en ny skive nå, vet du. Ja. Tedeschi Trucks. Det også veldig mye soul-y, da, for å si det sånn. Mm. Snillere. Litt grann for mye... Ja.
0: Litt mye den are vegen.
1: Ja, jeg synes vel det. Man ikke dårlige noen av låta og sånn. Det ikke det det spørsmål, men jeg synes at det drukner litt.
0: Det ikke helt den sjangeren du forventer.
1: Nei, jeg hadde håpet noe enda bedre enn det der. Vi skal ta med oss den kanskje neste gang, skal vi se.
0: Det kan være henne vi gjør. Jeg tar og hopper rett I det med et Birmingham-basert band.
1: Ja, skal vi ha litt mer fart nå kanskje.
0: Ja, hvis ikke det blir litt mer seikt, så det kommer litt an på. I
1: hvert fall tyngre.
0: Tyngre det I hvert fall, det det ingen tvil om.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg tenker vi kjører da en tur innom Black Sabbath da.
1: Åh, sier du det? Jaså.
0: Det gikk sikkert opp for mange når jeg sa Birmingham-basert band. for de vel en av de mer kjente bandene fra Birmingham, så vidt jeg vet.
1: Det vel kanskje ikke en hel haug av dem, Nei. Som ekstremt kjent I hvert fall.
0: Men som sagt, vi skal innom Black Sabbath, og jeg tenker vi kjører en låt som heter Sweet Leaf.

0: Det var, jeg vil jo si, litt seigere enn Heinz.
1: Ja, det er seigt, men det er tungt litt og seigt og morsomt.
0: Det er jo, altså, si hva du vil om Sabbath, men de la igjen et ettermæle som mange kommer til å ha med seg lenge.
1: Det er en av de bandene fra den tiden som var store og bra.
0: Ja, de la vel grunnlaget for britisk metal også, hvis du skal sette det på den måten.
1: Du har liksom dem, Deep Purple og så vidt, så vidt, så vidt. Så det er jo flere av dem.
0: Beatles.
1: Ja, det er popmusikk, min kjære venn. Hvis Beatles hadde kommet i dag, så hadde det ikke vært rock'n'roll. Var det skikkelig rock den gangen? Men nei.
0: Ja, det hadde blitt betegnet.
1: Veldig bra, veldig bra. Men mer i den snille gata for dem.
0: Mer i den pop-sjangen.
1: Fantastisk bra skrive låter. Men ikke tungrock akkurat.
0: Nei, men hvilken sjanger ville du putte av Beatles inn i dag?
1: Nei, det er vanskelig å si. Litt sånn pop-aktig på en måte.
0: Singer-songwriter.
1: Det blir sånn. Det er millioner av dem. Alle er jo det. Så det er vanskelig å sette dem i bås. Det blir omtrent som du kan sette av for eksempel Pink Floyd i en bås. Hva er det for noe? Er det rock? Er det prog? Hva er det for noe? Det er Pink Floyd.
0: Ja.
1: Og det er vel egentlig sånn med Beatles også. Det er Beatles rett og slett bare.
0: Ja, det er vanskelig.
1: Jeg tror vi hopper,
0: det er vanskelig å sette et navn på det. Det er enig med det.
1: Vi kaller det Beatles,
0: ja.
1: Er ikke det greit?
0: Jo.
1: Og så hører vi på britisk folkerock. Fairport Convention startet i 67 og hatt en million medlemmer, eller veldig mange. Det som jeg kjenner godt, David Pegg, Sandy Denny, Dave Swarbrick, Richard Thompson, Dave Maddox, og så videre, så videre. De begynte i 67, og så ga de seg vel i 79, men så begynte de igjen i 85, og er vel egentlig still going strong. Hvem som er med nå, er jeg litt usikker på. Men vi skal høre en gammel, jeg tror det er irsk eller skotsk låt, Matty Grove.

0: Det var Maddie Gross det, og der slo du nesten av. Men det klarte du helt på egen hånd.
1: Ja.
0: Det flink du. Maddie Gross, ja, og det ingen irsk, og det heller ingen skotsk. Den engelsk da. Ja. Og det handler faktisk om en kar som ble forelsket i og ville ha med seg en sånn nobel dame. Og synger litt om henne, men det gikk litt gærent, for gubben han fant ut dette her og tok livet av begge to. Mm. Så det ganske tragiske greier dette her. Derfor ble den litt lengre enn vanlig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men nå jeg går inn for... nå skal jeg ta taktskift igjen. Jeg.
0: Ja.
1: Jeg skal kjøre litt Dragon Force her da. Det overrasker vel egentlig ingen, for jeg har kjørt en del av det siste.
0: Det stemmer.
1: Her skal jeg kjøre et hvor Alyssa White Glues er med og synger. De har altså med seg henne på, som på vokal her, og låta heter Burning Heart.

0: Det var Dragon Force med Burning Heart sammen med Alyssa White Glues. Kanskje mest kjent I hvert fall for de av dere som hører mye på, jeg får vel si, death metal da. Det jo sjangeren det definert inn under. Ja. Hun var sangeren I Arch Enemy frem til 2025.
1: Akkurat.
0: For de skilte veier og nå driver av med diverse soloprosjekter.
1: Sånn det.
0: Blant annet her sammen med Dragon Force da. Men nå skal vi vel over til noe helt annet.
1: Nå skifter vi scene igjen.
0: Ja.
1: 1972 kom et album som heter Focus 3. Antageligvis var det det tre albumet deres. Det stemmer, det det, det det. Dobbel album, faktisk et ekstremt flott album etter min mening. Det var vel en av de grunnene til at den hørte mye på denne type sjangeren var vel faktisk dette bandet her, Focus altså. Det derfor jeg kjører Focus, altså Ford Focus. Ja, så vet alle det. Du, dette noe jeg ikke har hørt før. Det klassifiseres som prog, det skjønner, og jazz fusion, det skjønner jeg, men barokk rock. Har du hørt det før? Nei. Vi skal høre på titelsporet fra Focus 3, det vil si Focus 3.

0: Aqualunga og Jethro Tull.
1: Ja.
0: Da, hvis du har følt med på teksten, så hører jo det om denne uteliggeren da. Den snørrete og fæl og møkkete og jævlig på alle måter. Mm. Så det en, om det en hyllest skal jeg ikke påstå, men den synges i hvert fall om den og ikke noe annet i utgangspunktet. Han kommer jo faktisk igjen og med i en annen låt her som heter Cross-Eyed Mary. Der også han med og titter igjennom og ser på disse små jentene som flyger rundt i parken, tror jeg. Så det noe sånt nå.
1: Ja, og jeg nevnte jo at vi hadde jo sett dette live her.
0: Ja,
1: og så gjorde jeg litt undersøkelser, for jeg var ganske sikker på jeg hadde akkurat blitt 18, for jeg husker jeg tok meg en øl. Og da fant jeg ut at det I oktober så det 16 år siden så Jethro Tull live på Sentrum scene I Oslo.
0: Sammen med meg og din
1: ja, sammen med meg og faderen, ja. Nei, deg og faderen.
0: Ja.
1: Stemmer det. Det en praktisk eksempel på at jeg synes ikke det så lenge siden, men så begynner jeg å titte etter, oi,
0: det lenge siden.
1: Det en god stund siden.
0: Det det. Sånn det.
1: Jeg skal gå veldig lokalt igjen nå Eller vi skal til Odalen
0: Odalen, ja
1: Spesifikt Loft
0: Loft, morsomt
1: Rimelig kjent gruppe her I distriktet I hvert fall
0: Stemmer
1: Bestående av blant annet Paul Larsson Og det Finn Lilleseth på trommer blant annet
0: Lars Iler på fjellet Det må vi ha med, det veldig viktig
1: Absolutt, absolutt Og jeg tenkte vi rett og slett skulle kjøre Det jeg kaller Det kanskje en av favorittcoverlåtene mine Om jeg skal kalle
0: det
1: Da vet
0: du hvem det
1: Morten vet veldig godt hvem av dem der Det Odarns tolkning på Devil Went Down to Georgia
0: Ja,
1: Men på godt odalsk så heter den Puken kom opp fra røgden Så da la jeg dere bare nyte den

0: Det var The Willow Day og The Damn Truth fra Kanada. Det det ganske ukjent band I, over her, tror jeg.
1: Ja. Det jo... Men det alltid gøy å høre litt... sånne ting også. Litt nye, eller nye og nye, litt ukjente saker, I hvert fall.
0: Ja, denne damen som synger da, som også rytmegitarrist og for så vidt leder av dette her, heter Lila Baum. Eller det sikkert et artistnavn.
1: Ja, det ikke umulig.
0: Nei.
1: Det ikke godt å vite heller for den saken selv.
0: Vi får se.
1: Jeg skal smelle til med det som mest sannsynlig min siste låt for I dag, eller for denne gang, jeg vil si. Jeg skal en tur til England, og noe som for så vidt treffende nå.
0: Jaha.
1: Mango Jerry, med låta In the Summertime, som sikkert mange har hørt.
0: En gamle gode.
1: En virkelig god gammel sak til. Så... Jeg tenker egentlig bare vi smeller til, for jeg synes det var passende når jeg måtte ha vært så varmt og godt I været.

0: Det var In the Summertime, det med Mango Jerry. Det var jo en, jeg vil kalle det en stor hit på 70-tallet når det kom ut.
1: Det var det.
0: Prater om 70-tallet, vi skal vel en tur til innom der i din regi.
1: Ja, og da det vel ikke så mer vi skal si.
0: Nei, det vel for så vidt teppefall etter denne her.
1: Ja, vi skal høre på Joe Cocker.
0: Jaha.
1: Og vi skal høre på The Letter fra Mad Dogs and Englishmen fra 1971. Du vet jo det at Tedeschi Trucks har gitt ut et album som heter det samme, og der de spiller det albumet, ja. Heter det også Mad Dogs and Englishmen Revisited Live at Loughlin heter det. Der har de med en av de som var med på dette, altså Leon Russell, ja. Og kanskje flere også. Så vi skal høre på da Joe Cocker da, som har ikke er med oss. Han, gutten med den rustne stemmen, og jeg vet ikke hva vi skal si mer om den. Han en artig fyr fra Sheffield i England. Mm. Så sier vi takk for oss, Morten og Tim, og håper at været holder i noen dager til.
0: Og en riktig god helg til dere, alle der ute.
2: Give me a ticket for an aeroplane.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 14, og her siste nytt.
1: Hamas bekrefter nå at leder Is al-Din al-Haddad ble drept I et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han den mest høytstående Hamas-lederen som drept av Israel siden våpenhvilen startet I oktober. En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging I Bergen, og det berammet et fengslingsmøte I dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos I saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
2: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
1: Flere tusen politifolk satt inn I London, der 10.000 ventes å delta I to store demonstrasjoner, samtidig som det spilles cupfinale på Wembley. Den ene demonstrasjonen arrangeres av ytre høyre, mens den andre arrangeres til minne om Israels fordrivelse av palestinere I 1948, melder NTB. En 38 år gammel mann omkommet etter å ha blitt angrepet av hai på vestkysten av Australia. En 5 meter lang hvithai ble observert 80 meter fra kysten, omtrent samtidig som angrepet fant sted ifølge NTB. Dette skjedde på Rottnest Island, en øy utenfor storbyen Perth. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
1: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem. Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta tre nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
1: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
2: Hurra! Snart 17. mai, og hos Europris får du alt du trenger. Godis hører med til den store dagen, og det blir ikke noe problem med smågodt til bare 9,90 hektom. Utfordringen blir heller hva du skal velge. Vi har over 100 sorter smågodt, og alt har selvfølgelig smak- og ferskhetsgaranti. Velkommen til en smart festhandel hos Europris. Mer til overs.
3: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene utenpant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua,

0: billetter til Elvebris, kjøper du hos Ticketmaster.
1: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter, med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
2: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 15, og her siste nytt.
1: En norsk bil involvert I en alvorlig ulykke I Duved I Åre kommune I Sverige. To personer sendt til sykehus med ambulansehelikopter og ambulanse, melder NRK. Personbilen skal ha kjørt av veien på E14 og ned I vannet I elva Ullån, havnet delvis under vann. Flere tusen politifolk satt inn I London, der 10.000 ventes å delta I to store demonstrasjoner, samtidig som det spilles cupfinale på Wembley. Den ene demonstrasjonen arrangeres av ytre høyre, mens den andre arrangeres til minne om Israels fordrivelse av palestinere I 1948, melder NTB. Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
2: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
1: Hamas bekrefter nå at leder Is al-Din al-Haddad ble drept I et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han den mest høytstående Hamas-lederen som drept av Israel siden våpenhvilen startet I oktober. En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging I Bergen, og det berammet et fengslingsmøte I dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos I saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Ja, det var igår at bandet Racer ga ut sin 2026-versjon av Bønna fra Nord, som da hyllest til at det norske landslaget skal spille VM I fotball litt senere I sommer. Men I dag så dreier det seg om helt andre ting. Det fotball også I dag, men det skal være Kiel mot Lyn, eller motsatt. Lyn mot Kiel. Kampen den spilles på Bislett stadion, og vi usikre på om vi har kommentatorplass. I mailen vi fikk fra motstanderen så står det at vi nomader og lever fra kamp til kamp. Vi har ikke tilgang til hele stadion, men vi klarer sikkert å finne en ordning, så vi har godt håp om at du får kampen direkte hos oss fra klokka 16 I dag. Men før det skal vi lade opp litt mot kampstart, som altså blir om en liten stund. Vi kan kjøre en låt som ofte skaper en del allsang på fester, nemlig Love Shack fra B-52s.

0: Meieriprodukt og lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check ajprodukter.no.
3: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
4: Nei.
3: Nei? Ikke heller?
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru.
8: Bra! Men siden Joker en god nabo som også vil gratulere med søndagens nasjonaldag, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Gratulasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 2 for 60 på et stort utvalg snacks fra Måru. Og på søndag får du 3 for 0 på Hurra. Så 3 ganger Hurra for Norge.
8: Ja, vi elsker dette forslaget.
7: Det gjør vi. Joker, den gode nabo.

Alexander Witt og hans Still Awake. Sandnes Ulf og Egersund, de tjuvstarta denne runden av Obos-ligaen I går, men sju kamper spilles også I dag, alle sammen starter nå klokka 16. Det Bryne mot Strømmen, Haugesund, Åsane, Hødd mot Sogndal, Lyn mot Kongsvinger, Odd mot Moss, Stabæk, Raufoss og Strømsgodset Ranheim. Så det mange gode oppgjør som spilles nå da klokka 16 altså, og vi skal jo selvfølgelig gjøre vårt for å, ja, rett og slett gi deg den gode stemningen fra Bislett stadion. Vi har vært på trening, det vil si Vegard Bønegård fra Mitt Kongsvinger har hjulpet oss med det. Han snakket I går med trener Johan Wennberg om den gode stemningen som var på treninga I forkant av kampen, og det innslaget det får du rett etter at Genesis har framført In Too Deep.

0: Det ikke mange minutter igjen før det avspark på Bislett til dagens oppgjør mellom Lyn og Kongsvinger og fotballens nasjonaldag. God stemning, det det på Bislett I dag. God stemning var det også på Kiel-treninga I går, da vi var og snakket med trener Johan Wennberg.
1: Det har vært bra det, så vi ja, har trent godt I uke også, synes jeg. Sånn, ja, vi gleder oss til det som venter jo en morsom periode.
2: Det jo ikke noe tid, at nå blir det hektisk.
1: Ja, det blir
2: neste tida.
1: Det blir det, og det blir, ja, som vi har sett til nå, det kampene knalltøft. Vi må virkelig legge en jobb I bånd for å få med oss ting, og så synes jeg har gjort det bra igjen ja, I de her innledningene her, synes jeg og, ja, håper jeg å se litt mer kraftig også I morgen offensivt, spesielt enn I Ranheim der.
2: Ja, selv om jeg ubeseiret, så det ikke, du ikke 100% fornøyd med alt, for å si det sånn.
1: Nei, altså jeg utrolig fornøyd med liksom, altså, den måte, basic jobben med, og altså, måten vi har forsvart oss på, og enkeltprestasjoner, altså individer som har levert på et veldig bra nivå, så jeg synes vi har fungert veldig godt som lag, men så ser vi jo vi, hele tiden, altså uansett hvilken av kampene, så har vi sett at vi prøver å forbedre ting. Da. Så vi veldig takknemlig nå at vi står med en del poeng.
2: Og nå I morgen det jo klart å legge sju på. Det en litt spesiell kamp med 16. mai og på Bislett. Det, rammen kommer til å bli ganske god I morgen.
1: Ja, det jeg helt sikker på. Så vi har jo, det har vært bra. Det alltid god oppslutning. Vi vant våre fans når vi I Oslo, og så nå I tillegg det 16. mai. Så tror jeg vi kommer få en bra støtte som vanlig, og så skal vi gjøre alt vi kan for at den opplevelsen blir bra for alle som bra I musikk.
2: Minst like god som I fjor, forhåpentligvis, på Bislett.
1: Ja, stemmer. Ja, det var jo en kjempekamp, eller ble en bra kamp for vår del.
2: Ja.
1: Så, nei, vi skal prøve å se det sånn, det gresskamp, så det gir litt sånn ekstra trøkk I seg, synes jeg bare det, så jeg håper, ja, vi må bare stå opp I den krigen som blir der, og så prøve å, som jeg sa, ha litt mer kraft I oss enn sist, og forhåpentligvis kunne løpe over det.
2: Du nevner jo litt det gresskamp, det vel første kampen på Bislett I år, tror jeg, hvis jeg ikke tar feil
1: ja,
2: og meldt litt dårlig vær I tillegg, altså det blir kanskje ikke en peneste fotballkamp på?
1: Nei, vi får noe se, altså vi prøver jo liksom spille det som naturlig, ikke være redde og ikke være naive, finne mellomting der som gjelder hver kamp, og så skal ikke vi gi fra oss initiativ, og det kommer de heller ikke ha lyst til det, så får vi se, det kommer sikkert være begge lag kommer på å få overtak I kampen, og så kommer det sikkert å bølge litt, og vi må forsvare oss en del, så håper vi å likevel kunne angripe dem også når vi forsvarer oss, det som liksom at vi går på dem nok, og så at vi ikke minst når vi vinner ballen.
2: Du legger ikke noen forskjellige forberedelser når du vet at det kan være litt usikkert med banen kontra kunnskap som dere vanligvis spiller på?
1: Nei, det gjør vi ikke, og så får vi se det når vi kommer dit, men det er ikke noe fokus for vår del, utan hvis vi har det litt sånn som jeg sa her med at vi ikke, altså vi ikke dumme, men det også dumt å gi fra seg initiativet på bakgrunn av at vi tror at banen dårlig, eller vi nå har jo litt rapporter hvordan det men det ikke noe som vi fokuserer på, utan det skal være mulig å spille fotball der, så må vi ta riktig valget der ut på, som alltid, så det jo, vi spiller jo ikke passninger opp I Ranheim også, og det jo motståndene også, så vi Og det var bare helt nylag, så da, ja, det mulig.
2: Jeg vet ikke om det noe du har lyst til å si noe om, men det både, se at både Emil og langrekken her på sidelinja ikke med helt med resten av laget, fortsatt litt kjenninger?
1: Ja, litt sånn. Emil har vært ute med en periode, og så Ludde var vi litt forsiktig med I dag, så han er klar til det, men...

0: Du er som en sirkelsag og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
1: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
0: Hammerslag til alles gode vel.
2: Helgen 29. til 31. mai er det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
3: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt, her ville jeg kanskje spurt.
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.

Ja, Kiel toppfotball med og preger årets Obos-liga, ligger jo helt I toppen efter de serierundene som spilt så langt, og kan jo fortsette å ligge helt I toppen der også med seier I dag. Og neste gang så kan man jo til og med innta førsteplassen dersom det blir seier I dag, og man slår Odd førstkommende onsdag. Men Kiel, de har møtt Lyn noen ganger tidligere også, hele 11 ganger har man møtt hverandre på bortebane. Det har vært litt sånn ulike baner da, som Lyn har spilt på også tidligere, og det har også vært noen kamper I køppen her. Men hvis vi bare slår sammen alt av obligatoriske kamper på bortebane da, så har det vært 5 seire, 4 uavgjort og 2 tap for Kongsvinger. Og hvis vi skal gå til forrige tap på bortebane, ja, da må vi et stykke tilbake I tid, for det begynner å bli lenge siden at Kiel tapte for Lyn. Det 1992 tapte Kiel 3-2 for Lyn, og etter det så har det, så vidt jeg kan se, blitt uavgjort eller seier til Kongsvinger I disse oppgjørene da I innbyrdes her. Blir spennende å se hvordan det går I år også. Vi har statistikk bare tilbake til 1976, men uansett, her Trine Rein, låta den heter Tårn.

Trine Rein og låta Torn var det du fikk der altså. Ser vi på formen på hjemmebane for Lyn de siste kampene, så har de en seier og fem tap på de siste oppgjørene, mens Kongsvinger på bortebane har tre seire og tre uavgjort, og ingen tap da. Og ser vi på innbyrdes statistikk mellom disse lagene, som sagt, med Lyn på hjemmebane, så har Lyn en seier, fire uavgjort og tre Kongsvinger seire, så og Kongsvinger har den målforskjell på 11-9 i sin favør etter de oppgjørene da som er spilt da i ja cup og seriespill da de siste åtte gangene de lagene har møtt hverandre på hjemmebanen til Lyn, som jo da har variert litt. Vi skal videre til The Cranberries, When You're Gone heter deres bidrag.

Ettersom undertegnet er på vei til Bislett stadion I øyeblikket, så oversikten over hvordan tabellen ser ut leste inn I går kveld. Og det var før kampen mellom Sandnes Ulf og Egersund. Men da så tabellen slik ut. Odd på førsteplass, 16 poeng. Kongsvinger på andreplass med 14. Deretter følte Strømsgodset og Egersund, nei Stabæk og Strømsgodset, unnskyld, med 13. Egersund med 12 og Haugesund med 12. Og så det Ranheim og Hødd med 10. 9 poeng til Moss, og så var det 7 poeng til Sogndal. Lyn har fått 6, Sandnes Ulf 4 og Bryne 4. 4 poeng har også Strømmen, og 1 poeng til Raufoss og minus 1 poeng til Åsane da. Og det var som sagt før gårsdagens første oppgjør I den 7. runden. Vi begynner å nærme oss kampstart. Her skal du få musikk fra Pet Shop Boys. I don't know what you want, but I can't give it anymore.

0: skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang, eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bumpibom, byggmaker.
1: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400-33-111. Odalsportalen. Kav Odøling.
3: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta 3 nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner 1 time før. Kampsponsor Odal Sparbankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

Punk rock music fra den nye plata til Anti-Music Bonanza, som jo har release I dag på Vinger Blues og Rockklubb. Vi skal rett og slett bare si at nå har vi sagt det vi har å si før kampstart. Det like før det blåses I gang på Bislett. Da det på tide å spille denne.

0: Kom meg du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, sa
5: den. Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
1: Velkommen til ærverdige Bislett stadion, der vi I dag skal få med oss oppgjøret mellom Lyn og Kiel toppfotball, og det spilt allerede 2,5 minutter av kampen her på Bislett. Det god stemning på tribunen fra begge supporterleire, og det var også en fantastisk flott tifo, altså sånn markering med flagg opp, banner og så videre, I forkant av kampen fra begge lags supportere. Vi skal se litt på lagoppstillingene for de to lagene, og starter jo da med Lyn sin, som da har en tidligere Kongsvinger-kjenning I mål, nemlig Alexander Pedersen. Hjemmelaget spiller for øvrig ballen fremover nå mot Kongsvinger 16 meter, og så det nære på at Nordheim gjør en tabbe, men så bruker Lyn ulovlige midler I neste trekk, og da blir det et frispark til Kongsvinger. William Sell, Odne Midtskog igjen, Herman Solberg Nilsen, Sander Haugen, Julius Skau, William Kurtovic, Didrik Fredriksen, Isak Munglo og Anders Bjørntvedt Olsen samt Andreas Hellum laget til Lyn. Kongsvinger har gjort en markant endring fra de siste kampene. Ludvig Langrekken henvist til benken I dag, ikke fordi han har spilt seg ut av laget på noen måte, for han har vært særdeles god disse kampene som han har spilt, men han har rett og slett en litt skadeplaget kropp, og derfor så ønsker man nå som I mai, hvor kampene kommer tett, å hvile han litt. En annen som ikke med fra start I dag, det jo Rasmus Oppdal Kristiansen. Litt det samme med han som det med Langrekken. Men vi skal ta den lagoppstillingen. Det har ikke skjedd så stort foreløpig. Kongsvinger på vei fremover nå, ute på høyre sida. Sender ballen fremover mot Flores, som ikke kommer seg rundt lynspilleren. Og da slås det en tunnel ut på ham, men så klarer Kongsvinger å vinne ballen tilbake ved Sande, inn i midten til Jul dytter den videre mot Dybevik, og så får ikke han tak I ballen, men det gjør Daniel Jobb, og da vet vi at det kan skje magi. Han prøver å komme seg inn foran 16-meteren I hvert fall, og så blir ballen klarert unna ut til Kongsvingers bekk Lars-Victor Forstad. Og helt tilbake til Alexei Gordovoy. Da skal vi prøve oss på lagoppstillingen. Alexei Gordovoy større mål. Lars Victor Foss, Sondre Nordheim, Mopenta Embov og Mathias Gjerstrøm. Det forsvarsrekka. Så har du på midten Andreas Dybevik, Fredrik Juel Kristensen og Mats Sande. Og så kommer Kongsvinger igjennom nå, og så skytes det, og der skårer! Lucell, han takker for tilliten fra start, og sender Kiel I føringa etter 5 minutter I kampen her 16. mai på Bislett. Vetle Lucell altså, unggutten, tidenes yngste Kiel-spiller var han debuterte på A-laget I fjor, og nå dundrer han og sender laget I føringa, og har obligøyer også med fotografene fra lokale media. Fantastisk gjort da, og som sagt, han fikk tillit fra start og viser seg tilliten verdig. Vi har Sinda, og så foran så har vi Daniel Jobb og Markus Flores på kantene, og da Vetle Lysell som nå dundrer ballen I mål og sendte Kiel I føringa etter altså 5 minutter spill. Spilles litt andre kamper også lokalt I dag. Vi skal se om vi kommer innom de I løpet av sendinga. Men nå det Lyn som på vei fremover. Og så blir de I første omgang stoppet av Mapenda Embo. Men de kranger til seg ballen og får frispark utenfor Kongsvinger 16 meter. Tar det kjapt, spiller ballen inn foran 16 meterfeltet. Killspillerne jager på og får ballen unna med Embo opp mot midtsirkelen. Ut på høyre sida nå for hjemmelaget Lyn. Kongsvinger spiller jo da I blå overdeler og hvite, eller blå overdeler og hvite shorts I dag, mens Lyn de spiller da I rødt, hvitt og med blå shortser. For de som var med på kampen her I fjor, så har Kiel-supporterne byttet side og står da motsatt sving av det man gjorde I fjor, og det skyldes visst nok at det har vært litt skadeverk på tribunen her, ikke I forbindelse med Kiel-kamp, men det har skjedd ved et annet tilfelle. Banen som man var litt spent på, den ser grønn og fin ut, og det sies at det spillbart for de som kjennere. Det Lyn som nå har ballen hatt et innkast, prøver å slå den på tvers over på motsatt side på høyre sida, og det står en spiller der og tar ned ballen. Og da kan de etter hvert få slått den ballen inn mot midten, nærmer seg midtstreken, jages tilbake av Jobb og Lysell der. Og så kommer de seg rundt der ute på venstre kanten, men blir stoppet av Hjul. For øvrig Anders Bodding som dommer i dag, og Bjørnar Bjørnstad og Haron Siad assistenter. Lyn spiller ballen tilbake til keeper Pedersen. Så slås ballen helt over på motsatt side. Det Gjerstrøm som sender den inn på Lyns banehalvdel igjen, retning Marcus Flores. En Lynspiller prøver å ta ned ballen, men spretter av foten, og det blir innkast for Kongsvinger og Mats Sande. Han overlater det til Mathias Gjerstrøm. Mister Gjerstrøm ballen, men får plukket den opp igjen, og gjør seg klar til å kaste på nytt. Veldig god stemning til tross for ordentlig møkkavær her på Bislett. Prøver Kiel å komme fremover nå. Det Dybevik over til Fors, og så tilbake etter hvert til Embow. Embow får igjen ballen fra Nordheim ut til Fors. Tilbake til Embow. Nordheim. Nordheim sender ballen fremover mot målskårer Lysel. Tar han ned ballen for overkeeper, og den går like til side for mål. Her var det nære på at Vetle Lysel ble to målskårer. Kom seg overraskende forbi der vår unge spiss, og fikk ballen på leggen vel egentlig, så han fikk ikke noe ordentlig treff heller, og dermed så gikk ballen til side for mål. Framover nå, Lyn slår ballen ut, Nordheim kommer på den først, og så går den over Lys selv, men Mats Sande, ja, han får heller ikke tak i ballen, da kan Lyn spille seg gjennom, men ballen stopper i Embow, løper Gjerstrøm ut mot sidelinja, sender ballen framover, den kommer fram til Flores etter hvert, så det Sande, og så til Hjul, Sande, Hjul, og så bort til Fors på motsatt side. Han forlenger den fremover til Daniel Jobb. Ballen spretter litt av foten til Jobb, og svinkes der på et innkast der mot Jobb da.

Kommer kastet, det stusses bakover fra Lyn mot Kongsvinger 16 meter. Embow får slått den høyt opp I lufta. Lynspillerne tar ned ballen, fortsatt inne på Kiels banehalvdel. Og så slås ballen framover, og da det etter hvert en ball som han plukker opp der, Alexei Gordovoy. Kaster ballen ut nå, så går den av foten til Jobb, men denne gangen rekker han fram I tide, slår ballen innover mot Flores og Fors der, men ballen blir etter hvert for vanskelig å få tak I, og man bruker også ulovlige midler når man prøver å gjenvinne. Lyn da. På venstre sida slår ballen framover, den har vel Embow delvis kontroll på, slår den høyt opp I lufta inn imot eget 16 meter felt, og så får Norheim den unna. Litt ukontrollert klarering der, og Lyn får slått ballen inn, men nok en gang ut ifra Embow. Lyn prøver seg igjen på høyre sida, kommer seg inn I 16 meter feltet, prøver å drible seg framover, så får Fors tak I den ballen, men får ikke ordentlig treff på den, legger den rett og slett rette for motstanderen. Som legger inn ballen inn mot 16-meteren og over alle og ut til utspill fra Kiels målmann Alexei Gordovoy. Alexei gir noen signaler, og så ruller han ballen ut til Sondre Norheim. Fremover til Flores, og så spretter ballen av foten til Flores da. Da kan Lyn overta og komme fremover på sin høyre side I stedet. Og så bryter Jobb og sender ballen mot midtstreken. Lynspilleren plukker opp igjen. Lysell fremme og jager. Det jo Vetle Lysell da, som skårte for Kongsvinger etter 5 minutter. Vi har spilt I 12 nå, og det står fortsatt 1-0 til Kiel. Innlegg fra Lyn. Åh, så får man ikke klarert den ordentlig unna, men får den unna ved Lysell etter hvert helt over til keeper Pedersen, som ruller den fremover igjen og inn I midtsirkelen på egen halvdel for hjemmelaget. Ut på høyre siden nå. Så han på der... Det Kiels nummer 8, Dybevik, som vinner et innkast. Trodde først kanskje det kunne skulle være et frispark der til Lyn. Fors kaster. Dybevik forlenger den fremover med Daniel Jobb, og så den for lang. Jeg tror kanskje det kunne ha blitt blåst av for en offside der også, hvis ballen ikke hadde gått ut. Innkastet for Lyn kastes inn mot Kongsvingers banehalvdel. Hennes tilbake på egen halvdel. Og så krangles det med ballen der, og ballen utover sidelinja. Nytt innkast for Kongsvinger, men det har også blitt et frispark I forkant. Det tar Lyn kjapt da. Her prøver å være raske I disse faste situasjonene, Lyn. Ballen slås fremover. Ballen tas ned av Embow. Tilbake til Fors, og så slår han en lang passning mot Daniel Jobb. Ballen når ikke fram til Jobb, og Lyn får kontroll på egen halvdel igjen. Nå har det kommet, nå har det blitt hent bluss, og det ryker masse her. Og det også nye bannere som har kommet på banen her. Men nå det Daniel Jobb, og så blir han dyttet skubba litt, men han får tak I ballen igjen. Får slått den til Gjerstrøm, Gjerstrøm innover til Hjul, og så går Hjul rett og slett og legger ballen til en lynspill, og så faller Embow, og nå det fare på fare her. Lyn slår ballen inn I 16-meterfeltet, killspilleren står imellom, og der får også Sande klarert inn unna retning... Flores, men Flores får ikke kontroll, eller når ikke fram til den ballen da. Lyn velger å spille ballen tilbake til Pedersen. Slås ballen fremover da, mot Kongsvingers halvdel. Der Alexei Gordovoy utenfor 6-meteren, plukker opp den ballen. Ruller den på tvers over til Sondre Norheim. Så kommer han til å spille ballen tilbake til Gordovoy. Som ble kåret til rundens keeper da, I forrige serierunde. Fremover nå,
Det Fors mot Job. Job prøver å se om det noen inne I feltet. Trer seg fremover, og så kommer man der, og så skyter Mats Sande Kongsvinger opp I 2-0 etter 15 minutter. Da Mats Sandes første scoring da I Kildrakta. Og Kongsvinger opp I 2-0. Det festfotball. Og angrepene sitter akkurat slik som de skal. Og dette har jo Kiel øvd på, men så jo det da. De har jo en tendens til å falle litt bakpå når de leder. Så vi håper at de nå klarer å holde trøkket oppe. Det har jo også trener Johan Wendberg mast om, og det snakket vi jo om med han også I timen før kampstart her, at vi må at laget må holde trøkket oppe og være enda litt mer offensiv enn det man har vært. Det var jo en periode målforskjellen som skilte Kiel og Odd om første og andre plassen, og har jo Odd stukket litt ifra da, men ligger to poeng foran dersom begge lagene vinner I dag, men så skal jo lagene møtes da førstkommende onsdag på Gjemselund. Gjennomspilling av Flores nå, den ballen får han aldri tak I, den går inn til Pedersen, og så får han satt I gang et angrep for Lyn, som kommer fremover på venstre siden nå, på høyde med midtsekeren inne på Kongsvingers banehalvdel, snart midt på halvdelen, nå nærmer seg 16 meteren på venstre siden, prøver å komme seg inn I feltet, og så det killspillere I veien der, og så får man jo ikke den ballen unna da. Dommeren står litt I veien også, uten at det veldig til hinder, og så får etter hvert Forsten unna, og så det framspill mot Job, som ikke får tak I den ballen. Daniel Job, jo, som jo da har notert seg for målpoeng I samtlige kamper denne sesongen. Så får vi se da om han gjør det igjen I dag. Han hadde jo for så vidt målpoeng I dag, ja. Han har jo allerede hatt en målgivende passning, så da jo det notert på han I dag da. Og så det litt sånn misforståelser her, det hoppes litt over, og så tror man at ballen bak skal ta ballen, og så har ikke mannen bak oppfattet det, men ballen ruller etter hvert inn til Alexei Gordovoy, og det blir da en ball for... Gjerstrøm videre til Flores til Hjul, og så holder Hjul på å miste den ballen, men får levert den til Sande over til Fors. Fors stormer fremover, har lyst til å være med på mora han også, får levert ballen til Dybevik prøver å finne fram, Dybevik sender den via en lynspiller, og ballen har vel ikke vært ute, og den klarer han Pedersen så vidt å holde I spill helt til ballen, eller han får kontroll på ballen og holder den I fast grep.

Nevnte jo at vi skulle snakke om andre lokale kamper. Jeg vet at i det 45. spilleminutt i 6. divisjonskampen mellom Nord-Odal og Moelven, så tok Nord-Odal ledelsen med Bjørn Tore Lerdalen, vet jeg i hvert fall. Så skal vi se, for nå kommer lyn fremover her. Bryter Kongsvinger, og de får etter hvert et innkast også foran egen innbyttebenk. Gjerstrøm kaster den til Sande, så kombinerer de to igjen, og så vinner Kongsvinger innkastet litt høyere på banen. Ellers i kampen mellom Kolbukammeraten og Odal står det 0-0, Nybergsund mot Trysil 1-2, og Våler Kjellmyra 2-1 i lokalfotballen da. Nå er det Victor Fors som kommer fremover. Daniel Jobb setter fart, går innover i banen og Jobb prøver å finne fram etter noen inn i feltet. Der er Lysel, over keeper og over mål. Og det blir et utspill fra Pedersen, men det er nok en gang. Han er frisk i dag, Vetle Lysel, som jo fikk tilliten fra start på bekostning av Ludvig Langerekke. Nærmer oss 20 minutter spilt da, 2-0 til Kongsvinger her på Bislett. Over til Embo, som heter ballen utover sidelinja. Innkast for Lyn, så vidt inne på Kongsvingers halvdel, ute på høyre sida. Så prøver Gille komme seg fremover. Klarer det litt sånn heldig, men Lyn plukker opp igjen den ballen, og så blir det vel et frispark inne i... Nei, det gjør det ikke. Fordel av ballen, sier dommer Bodding, og da legges ballen inn i feltet, og så får Kiel den unna, og så... Er det en blokkering når Lyn prøver å avslutte for andre gang? Og så blir fortsatt ballen i spillet ute på banen. Kongsvinger klarer å gjenvinne ballen, og så blir det frispark til Lyn. Det er Lyns nummer 7, Monglo, som får det frisparket. Snart halvveis i den første omgangen da. Var jo mye nerve når Kongsvinger var her og spilte i fjor høst i sesongens tredje siste serierunde. Da var vi jo sikre på at Kongsvinger kom til å rykke opp til Eliteserien med et godt forsprang på de andre lagene og to kamper igjen å spille, men det slik ble det altså ikke. Etter en målfest av dimensjoner mot Ålesund, så endte det også med at man røyk ut i kvalikken. Daniel Jobb prøver å vinne den ballen, men Lyn spiller ballen tilbake på egen halvdel, ut på deres høyre side da. Spiller de litt sånn firkant spill, killspillene blir løpende imellom, og så prøver man å vri spillet over mot venstre, kommer seg inn til midtstreken, og så legges ballen bakover igjen. Og så er det tilbakespill for Lynforsvaret. Og så legges ballen til inn til Pedersen, og så sender han en lang passning framover, men den går utover sidelinja, og det blir innkast for Kongsvinger og Mathias Gjerstrøm. Som vi har vært innom Kiel i to perioder. Det er hans andre periode nå da. Også en spiller som sannsynligvis må hviles litt utover i mai da. Har vi en kropp som ikke alltid spiller på lag. Ballen på tvers og nå over til Mapenda Embo. Framover til Victor Fors. Fors ser framover, ser at Jobb går ut på venstre sida der. Jobb får den ballen, skal utfordre Lyns bekk der.

Sondre Nordheim på den sist, og det blir innkast for Lyn foran Johan Lennberg og Kongsvingers innbyttebenk. Passert 23 minutter da. Og så bryter Kongsvinger og Lyn på vei fremover, men litt ubalanse I laget der gjør at det ikke skjer så mye. Sande slår den fremover mot Jobb. Jobb prøver å trikse litt og få den videre med seg, får I hvert fall med seg ballen. Og så skyter Jobb, og den går over mål, og den et stykke over, altså en meter vil jeg si.

Var det utspill fra Pedersen da, som sender den ut mot høyre inn på Kongsvingers banehalvdel. Det regner voldsomt på Bislett, og så kommer lyn fremover, blir foreløpig stoppet av Viktor Forstad. Og så kommer lyn fremover på spissen av 16-meteren til Kongsvinger nå. Skal de legge inn ifra venstre der, og så får Mats Sande en fot på den, og den går ut over sidelinja, innkast for hjemmelaget, som kaster litt bakover på banen. Og så slås det fremover igjen, og den kommer til å gå over kortlinja og til utspill fra Alexei Gordovoy, Kongsvingers fantastiske russiske målmann. Må jo ha en eller annen form for mulighet til å forlenge armer og bein, slik som han står i perioder. Ball nå ut til Nordheim. Tar med seg ballen noen meter fremover, for han slår en lang passning, en crossoverpassning til Viktor Fors, og så spretter den litt i det sleipe glatte graset her, og da blir ballen detter ned litt for langt unna Fors, og da får lyn innkaster, men Kongsvinger gjenvinner ballen, slås fremover nå mot Daniel Jobb, og så slås ballen unna han mot Vetle Lysel og mot Flores. Prøver de å komme seg fremover lyn da, men Kongsvinger jager de til å spille tilbake. 20 minutter igjen av den første omgangen. En bra, grei omgang. Det varmes opp fra en del lynspillere her i hvert fall. Jeg ser ikke ut som Kongsvinger har satt så mange i oppvarming enda, men det vil nok skje ting ganske snart, vil jeg tro. Hembo tilbake til Gordovoy. Nordheim til Gordovoy igjen, og så slås den til Hembo, som har vokst veldig som spiller denne sesongen da. Var jo litt sånn risikomoment i fjor Mapenda, men har jo vokst veldig. Gjennom midten nå, Dybevik ut til Fors. Jobb kommer løpende til, får ikke ballen denne gangen, for den går til Jul, og så går ballen til Daniel Jobb, som slår videre til Fors, som nå har gått fram i angrep. Tilbake til Jobb, og så sklir ballen av foten hans, men han ruller for tak i ballen igjen, ruller han tilbake til Embo, og så til Sondre Nordheim. Og så blir det slått en lang passning mot Daniel Jobb igjen, og han utfordrer der ute, legger ballen inn foran mot Lysel, og så blir det et frispark der ute ved sidelinja mot Daniel Jobb da. Tunnel til Kiel altså, 27 minutter spilt på Bislett. Vårdøl Kjellmyra, der står det nå 3-1. Den kampen starter jo klokka 15, så det nærmer seg slutt der. Det samme gjør de i kampen mellom Kolbukammeratene og Odal og Nybergsund Trysil, og ikke minst Nord-Odal Moelven. Den siste kampen har jeg ikke fått noen oppdateringer på, annet enn at det var 1-0 til pause der. Ballen slås tilbake da til Lyns keeper, og så går ballen ut mot sidelinja. Da får Gjerstrøm kontroll på den etter hvert. Mats Sande er der også. Fremover Daniel Jobb nå, vandrer over, finner Sande, legger den inn til Hjul, som går på tvers av banen, legger videre til Dybevik, så til Hjul igjen. Slår liksom ballen rundt dommeren der, så det er litt sånn dommeren, jeg synes jo han god da, som

klarer å hoppe over I disse situasjonene, men kan fort bli involvert. Ballen fremover nå, ut til Flores på høyre siden, får slått ballen inn, men så blir ballen klarert ut til et innkast. Mathias Gjerstrøm på høyde med 16 meter omtrent, kaster inn til Hjul, får en dytt I ryggen Hjul. Kiel beholder initiativet I kampen. Dybevik over til der, så skytes det fra Fors, men høyt over målet til Pedersen da.

0: Ja, de holder stemningen oppe, kanskje litt bedre stemning blant lynfansen ettersom de står under tak da. Mange av de I hvert fall blir frisparket mot Kongsvinger da, midt på egen halvdel, litt til høyre for midten. Dommer Bodding veldig resolutt I sin tale der. Kongsvinger med hele laget tilbake mot egen 16 meter. Jobb ute og snakker litt med Bodding. Vær litt forsiktig med å protestere for mye da. Skal I hvert fall lyn forsøke et eller annet der da, fra midt på halvdelen omtrent. Tipper det blir et innlegg inn I feltet. Så blir det en blokkering der fra Mathias Gjerstrøm til, ja det blir 5 meter, så det tror jeg kanskje ikke helt riktig. Ballen fremover, Dybevik nå I hvert fall for Kongsvinger videre til Fors. Så ser ikke Fors at Jobb på vei igjennom og spiller I stedet ballen over til Sande. Videre til Gjerstrøm ute på høyre sida. Innover igjen til Sande, ut igjen til Gjerstrøm. Og så skal Gjerstrøm ta med seg Nordheim. Og så vippes ballen fremover mot Flores. Og så blir han stående bak lynspilleren og sender ballen utover sidelinja til innkast for hjemmelaget. Han slås inn foran, og der Mapenda Embo, gjør et par raske kliv, har veldig lange bein som bare strekker ut foten og fanger den ballen. Så det holdes han litt der, Flores, men får I hvert fall levert fra seg ballen. Og så det Lysell som slår ballen innover nå til Dybevik, videre til Jobb. Og så får vel ikke Daniel gjort noe med den I første omgang, men legger ballen ut. Og så det etter hvert roer det seg litt. Nordheim nå, Gjerstrøm på høyre sida. Alle killspillerne inne på lyns banehalvdel da. Nesten så går det Voyer der også. Ballen vippes fremover. Mats Sande på høyre sida. Dytter den videre til Hjul. Og så blir det vel en corner vel. Ballen har ikke vært ute, sier dommeren. Det jeg litt usikker på. Og så det Jobb som prøver på en avslutning, men får jo ikke noe klem I det skuddet. Og Alexander Pedersen har all verdens tid til å få kontroll på den ballen. Ut nå fra Lyns målmann, Mapenda Embo, header den unna. Dybevik. Og så prøver han å få den videre til Sande da, men klarer ikke det I første omgang. Lyn nærmer seg 16 meter til Kongsvinger nå. Og skal du utfordre der da, så blir det en avslutning via et killbein. Den går faktisk helt I en annen retning etter det treffet og går ut til innkast for lyn. Som kaster ballen mot midtstreken, holder seg foreløpig på venstre sida si. Prøver å komme seg fremover igjen da, blir jagd der av Lysell, og så slås ballen inn mot Kongsvinger 16 meter, og der vel Mapenda Embo og Sondre Nordheim. Og Embo, og så slår Embo den langt fremover mot Jobb, som ja, ikke dessverre ikke klarer å ta imot den ballen. Da får lyn muligheten til å komme seg fremover igjen, og Kongsvinger ved Embo. Klarer den, så kommer en lynspiller igjennom her da, og det skytes, og den går til side for mål. Og det var en kjempemulighet for hjemmelaget, og så vinkes det offside her også. Så den ville blitt annullert. Dermed så blir det frispark til Kongsvinger da. Litt nærmere midtsirkelen enn midt på halvdelen. Ballen på høyre sida til Sondre Nordheim, og så tilbake til Embo, som slår ballen videre fremom mot Viktor Fors. Fors finner frem til Hjul, videre til Jobb. Jobb legger den over til Gjerstrøm, som snart på høyde med 16-meteren til lyn. Slår ballen tilbake til Hjul, og etter hvert får han også ballen tilbake. Nordheim fremover til Dybevik. Så det Gjerstrøm, og så det Jobb. Hjul. kult, finner Dybevik. Og så får Dybevik den delvis videre, men velger å beholde den selv I stedet, legger ballen over til Gjerstrøm, som trer den, prøver å finne frem til Lysell inne I feltet der. Lyn velger å klarere den ut til et innkast når han skjønner at han ikke har noe annet alternativ. Ut til Gjerstrøm nå, prøver å få den fremover til Florestad. Spørs om ikke Kongsvinger skal få på Rasmus Kristiansen I andre omgang. Tipper det kommer til å skje også. Har jo rask Rasmus og muligheten til å løpe fra lynforsvaret. Ballen ut til Fors. Dybevik, Fors. Dybevik igjen. På høyde med 16 meteren til lyn. Legger ballen inn foran. Der Hjul. Hjul slår den, men den går stykket til side for og over mål. Og nå vi to baller på banen, og da må vi vente litt rann. 10 minutter igjen til pause. 2-0 til Kongsvinger altså. Skåringer av Vetle Lysell og Mats Sande. Ja, det to navn du ikke ser alt for ofte på skåringslista til Kongsvinger da. Ballen slås langt ut ifra Pedersen. Embo taper hodeduellen denne gangen. Lyn kommer fremover. Og så får vi ikke forstak I den. Og lyn kommer seg inn I 6-meterfeltet til Kongsvinger. Trøver å tråkle seg fram. Må ut av 6-meteren igjen. Ut på høyre siden der. Prøver å få den inn. Men det ender med et innkast til lyn. Etter at Fors på den ballen. Fors som jo da legger seg I en offensiv rolle nå når lyn I angrep. Og så kommer innlegget. Og så hedes den ut av 6-meterfeltet, og lyn prøver å avslutte. Og ballen går høyt over mål, og nesten opp til der Kiel-supporterne står. En del har trukket inn da I en sånn tunnel her. Og beskytte seg litt imot regnet. Prøver Embo å ta seg vei fremover, dytter den videre mot Jobb, men ballen avskjæres, så det blir innkast ved Fors for Kongsvinger. Nesten oppe ved midtstreken på venstre sida. Kaster tilbake til Embo, som kommer til å spille ballen inn til Gordevoy. Videre til Nordheim. Slår dem til Lysell. Som jo har vært en frisk pust I dag. Dybevik innover nå. Der Flores, men han får ikke tak I ballen. Og så vinkes det frispark imot Flores også, for han bruker en del armer der. Ja, skal vi begynne å oppsummere litt, så... Vi venter litt med det, for nå har det kommet et par skåringer I lokalfotballen. Vi skal ta det også, bare vi får med oss hva som skjer her. Gjerstrøm har ballen inne på egen halvdel. Og så dyttes den fremover, etter hvert til Fors, videre til Jobb. Jobb kommer seg forbi, på høyde med 16 meter nå. Og så stopper han opp, legger inn til Fors. Fors skyter han, og keeper strekker seg, men ballen går til side for mål. Skåringer I lokalfotballen, ja. Odal har tatt ledelsen 1-0 mot Kolbu-kammeratene, og vi kan også ta med at det står nå 3-2 I kampen mellom Våler og Kjellmyra I 5. divisjon. Står det 2-2 I lokaloppgjøret mellom Nybergsund og Trysil. Og det I 4. divisjon av samme som Odal. Odal som jo har fått en grei start på sitt opphold I 4. divisjon da. Skal oppdatere deg på kampen I Obos-ligaen også etter hvert, men det blir ikke før I omgang nummer 2. Prøver Hjul å få ballen fremover. Den blokkeres av en lynspiller. Kongsvinger gjenvinner ballen, så blir frispark imot Mats Sande. Hode mot hode, sier dommeren. Lynspilleren kommer seg opp, og det blir blåst av rett og slett fordi det de treffer hverandre med hodet der. 6 minutter igjen da av den første omgangen. Ballen slås ut på høyre siden for Lyn. Nede ved hjørneflagget på høyre siden der, og så slås ballen bakover inn foran 16 meteren, og så får Kiel tak I den ballen ved hjul. Og så slås den mot Flores, som må ta en liten sånn æresrunde før han får tak I ballen, men Flores, som jo en teknisk begavelse, kom seg ikke forbi denne gangen. Og det blir et innkast for Kongsvinger og Mats Sande, som kaster tilbake til Gjerstrøm, så videre til Sondre Nordheim. Videre til Gjerstrøm. Gjerstrøm slår den via en lynspiller, og det blir et innkast for Kongsvinger omtrent midt på lyns banehalvdel. Så får ikke Kiel tak I den. Men den vinner et nytt innkast. Gjerstrøm. Flores, og så takles Flores utover sidelinja. Blir et nytt innkast for Kongsvinger. Sande mener jo at kanskje Flores burde hatt et frispark, men det blir innkast I stedet. Nei, det blir faktisk frispark av det. Dommeren gikk inn og overstyrte assistentdommeren. Sande står med ballen. Ber om å få litt alternativer. Det løpes inne I feltet av Dybevik blant annet. Man slås kort til Gjerstrøm, så til Sande. Gjerstrøm. Tilbake til Nordheim. Nordheim fremover mot Flores, og så havner ballen hos Lysel, som får ikke åpning. Det blir blokkert, det skuddforsøket hans. Embo fremme og støtter når Lyn prøver å avslutte, og så kommer han ut der. Gordevoy banker den ballen så langt han klarer retning Daniel Jobb, og så klarer ikke, treffer han ikke egen spiller, men han fikk I hvert fall ballen unna egen farlig zone. Og Lyn må begynne på nytt. Kommer fremover på venstre siden. Nå nærmer seg 16 meter til Kongsvinger. Prøver å legge inn. Denne gangen igjen det ut fra Mbov. Og så får Kiel den I hvert fall unna opp mot midtstreken før Lyn kan begynne på nytt. Synes jo Kongsvinger faller litt sammen igjen bakover nå da. Slik som vi vært litt vant til å se dem på gjerne 2 måls ledelse. Lysel kriger. Får ikke tak I ballen. Så slås ballen tilbake til Pedersen for Lyn, og så slår han ballen ut på høyre sida, på helt ut på sidelinja, mister assistentdommeren sitt flagg, og det blir en offside der som Kongsvinger tar ganske kjapt. Daniel Jobb nå slår innover til Lysel, tilbake til Daniel Jobb, som prøver å komme seg inn I feltet, finner til Fors, og så kommer det et skuddforsøk fra Hjul. Ballen bokses ut, og Lyn får rydda unna. Kongsvinger gjenvinner ballen der ved Nordheim og etter hvert Dybevik. Sande nå. Hjul, Gjerstrøm, Nordheim, Embo, Fors, Jobb, og så holdes Jobb I trøya der og får også et frispark. 2 minutter igjen av ordinær spilletid da. Han over til Gjerstrøm. Gjerstrøm videre til Dybevik, som kommer seg fri av sin mann, fremover til Fors. Fors dytter han innover til Dybevik. Dybevik kommer seg inn I 16-meterfeltet, slår via en lynspiller, og det blir et hjørnespark til Kongsvinger fra venstre. Det har akkurat vært flust av hjørnespark I denne kampen. Det første, faktisk, som kommer nå etter 43 minutter. I hvert fall Dybevik som går ut for å ta det. Skal vi da servere et utoverskrudd hjørnespark, vil jeg tro. Kongsvinger legger igjen 2 mann, flylyn legger igjen 1. Så kommer innlegget inn I feltet. Embo høyest, men han får ikke treff på ballen. Ballen ut igjen nå til Dybevik, som skal forsøke å legge inn på nytt via en lynspiller, og det blir et innkast for Kongsvinger denne gangen. Får Dybevik også ballen. Skal han overlate til Fors, som var ganske langt unna. Da tar det litt tid før innkastet kommer. Innkastet kommer nå I hvert fall. Det står altså 2-0 til Kongsvinger da, når vi går inn I det siste ordinære spilleminuttet av denne første omgangen. Fremover nå mot Job. Nei, mot Forsmene. Job kommer løpende etter. Ballen spretter av, og det blir et innkast for, for Lyn. På høyde med egen 16 meter da. Så slås ballen fremover. Sande og det misforståelse der fra to Kiel-spillere. Da får Lyn muligheten å komme fremover, og der han god fors. Klarer å flå den ut mot sidelinja. Så klarer også Sande I neste trekk å holde ballen I spill, slik at ballen ikke ruller til innkast, og så kan Kiel komme fremover. Gjerstrøm prøver å slå den ballen fremover mot Flores, som blir løpende bak mannen sin. Men klarer å få tak I den ballen, kommer seg frem, og så Flores nå innover mot 16 meter, og så tar seg han rett utenfor 16 meter, og det blir et gult kort der til Lyns nummer 18 Solberg Nilsen. Det lagt til 1 minutt da. Vi inne I det siste det tilleggsminuttet nå da. Marcus Flores blir liggende nede. Solberg Nilsen står der og sørger for at du ser at det går greit med Kiel-spilleren. Han får fått smell I hodet, sier det fra det medisinske støtteapparatet til Kongsvinger, signaliserer det. Og nå kommer også folk fra støtteapparatet til Lyn til for å se til det som skjer. Ser vi at det Jul som legger ballen til rette for Kongsvinger I hvert fall. Kommer han seg på beina her da... Marcus Flores og klar til å fortsette, eller må han byttes? Da det jo I så fall Rasmus Oppdal Kristiansen som skal inn. Jeg tipper at kanskje Kongsvinger ikke setter inn på Oppdal Kristiansen, og uansett, han klarer, han ser ut som han skal fortsette her, Marcus Flores. Slipper å gå av banen også. Og han vil ha litt å drikke, Flores. Han går ut likevel. Han tar Kiel med seg spilleren ut av sidelinja, slik at vi kan komme I gang igjen med kampen da. Vi har gjort unna 2 minutter med tillegg, og det altså egentlig lagt det bare ett da. Marcus Flores tar seg til bakhodet. Kiel har stilt opp for å ta frispark. Lyn har satt opp mur. Mats Sande har gått inn I muren, og så lobbes ballen over til Sande, som står feilvent. Og så det krabb opp I feltet, og Lyn får ballen unna. Lur variant av Kiel. Mbow skyter fra langt, langt hold. Men tre får ikke klem på det skuddet. Og så får de heller ikke Lyn satt I gang nå, men de får et frispark midt på egen halvdel da. Det nok ikke mange sekunder igjen før det blåses av her, og Kongsvinger hedder ballen unna. Mats Sande får ikke tak I den, men det gjør neste mann Jul. Og så blåser dommeren for pause her på Bislett. Det står altså 2-0 til Kongsvinger etter de første 45 minuttene. Vi synes jo kanskje det fortjent, og så får vi se hva andre omgang bringer.
1: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.

0: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe til monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
1: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.

0: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag, med nydelig.
1: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom byggmaker.
0: Hammerslag til alles gode vel.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
6: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
5: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.

0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
1: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa gjør hus til hjem.

0: sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
1: Vi har kommet I gang med andre omgang her på Bislett stadion. Det har blitt spilt I 41 sekunder. Kongsvinger har foretatt et spillbytte. Vi skal bare få med oss at Lyn nå I angrep og blir stoppet I første omgang, og det blir man I neste trekk også. Kiel har foretatt et spillbytte I pausen. De har som forventet tatt ut Marcus Flores og satt inn da Rasmus Oppdal Kristiansen, som jo har hatt avslutning på mål allerede da I løpet av dette første minuttet. Nå kommer ballen fremover til Vetle Lysell igjen. Han har jo vært et frisk pust I første omgang, så vi ser om han fortsetter å være det I andre omgang. Han har jo hatt store muligheter til å bli flermålsskårer Vetle Lysell. Når det Lyn som nærmer seg 6-meteren til Kongsvinger, spiller ballen litt skrått bakover igjen. Snart oppe ved midtsirkelen, og så prøver han å komme seg gjennom midten fremover da. Prøver å få ballen over på høyre sida, så blir det blokkert der av Mapenda Embo og utlett innkast for hjemmelaget. Står også 2-0 etter den første omgangen. Lokalfotballen som vant Odal 1-0 I sin kamp. Nord-Odal vant 3-2 I kampen mot Moelven. Og så har vi også den kampen mellom Våler og Kjellmyra som endte 3-2 da. Når det gjelder kampene I Obos-ligaen, så skal vi straks se på de også, men nå det Kiel som på vei fremover, og så sklir den av foten til Rasmus Kristiansen, men han legger til Sande, som jo har notert seg for en scoring I dag da, trer den inn, får tilbake nå, finner ballen frem til Rasmus, og så blir ballen klarert unna han, men Daniel Jobb plukker opp den på bakerste der. Prøver å komme seg inn I feltet, legger ballen foran, og så blir det avslutning. En retningsendring der på ballen I en lynspill, og så blir det et hjørnespark. Og der også Jobb på plass og ber Kiel-supporterne om å begynne å ta litt ansvar. Corner for Kongsvinger da. Vi kan bare kjapt si at Bryne leder 2-1 over Strømmen, og så det 1-1 mellom Haugesund og Åsane, og 2-0 til Hødd over Sogndal. Så skal vi ta litt flere kamper etter hvert. Her Dybevik med ballen, legger kort variant nå til Fors, og så blir det et innkast I stedet. Da kan vi ta med at det står 2-2 mellom Odd og Moss, og så det da Rødfoss, eller Stabæk Rødfoss 0-2. Fordelaktige resultater for Kongsvinger da, hvis det skulle vinne I dag, og hvis Odd bare skulle klare 2-2, så vil jo Kongsvinger snart være serieleder. Over til Embo. Kongsvinger må jo selvfølgelig vinne sin kamp da, hvis Odd bare klarer 2-2, men Daniel Jobb kommer nærmere seg 6-meteren til Lyn nå, på spissen nå. Går inn I feltet, prøver å komme seg ned til kortlinjen, får du lagt inn da, det klarte han ikke før ballen gikk over. Og det vinket også fra assistentdommeren. 5-meteren fra Pedersen allerede tatt, og den tar Sondre Nordheim og bare header tilbake inn I midtsirkelen, og så tar Hjul den videre til Lysell. Lysell tar ned ballen, prøver å komme seg fremover, finner Dybevik ut på venstre sida. Dybevik nærmer seg 16-meteren, legger ballen tilbake til Hjul, og så det Fors som får ballen. Fors tilbake til Jobb, Fors, og så går Hjul, men får ikke ballen. Ballen innover til Dybevik, Dybevik ser den inn mot Lysell. Lysell så feilvendt, må ta med seg Mats Sande. Og så slås ballen helt tilbake til Sondre Nordheim, og så kommer han til å spille ballen tilbake til keeper Alexei Gorodovoy. Skal vi se, det spilles jo flere kamper enn det vi har ramsa på også. Så vi kommer dit at vi kan få oppdatert på kampen mellom Strømskots og Ranheim også, der står det da 0-2. Så det da fra Embo tilbake til keeper, og så kommer Sondre Nordheim fremover. Prøver å finne Vetle Lysell, klarer ikke det første omgang, men Mats Sande plukker opp ballen for Kiel. Og så mister vi den ballen, og så blir det frispark imot Hjul. som Lyn tar kjapt. De raske med dødballsituasjonene sine. De tar det så fort som de klarer Lyn. Jeg liker egentlig det, for da får vi mindre stopp, unaturlig stopp i spillet. Victor Fors plukker opp den ballen, velger å spille tilbake til Alexei Gordevoy, så banker han den fremover. Daniel Jobb må gå på et løp der, men han får aldri den ballen. Det blir for langt og hardt. Innkast for Lyn da. Som ikke kommer seg nevneverdig fremover. Lysell er en konstant trussel der, og klarer faktisk å blokkere passningen fremover, og der snapper også Lysell ballen, for levert den over til Rasmus Kristiansen, som skyter like over mål fra Rasmus, som jo også har en målsetning om 30 målpoeng denne sesongen da. Eller i hvert fall hver eneste kamp han med, så skal han skaffe målpoeng, sier han. Alexander Pedersen slår ballen ut av for Lyn. Mapenda Embo går over og opp, mener jeg, og bommer. Han treffer ikke på den hodeduellen, men så bryter jo Gjerstrøm da, når tversoverpassningen kommer fra Lyn, legger fremover til lynvingen Rasmus Kristiansen, som blir holdt igjen, for levert ballen til Gjerstrøm, så til slås ballen der, og så får Rasmus Kristiansen ballen ute på høyre sida. Den spretter av foten hans, og da blir det Lyn som kan spille seg ut igjen. Ballen slås ut mot Fors, og Fors skjermer den ut et innkast, blir også dyttet over sidelinjen, får faktisk frispark i stedet. Tar han og ruller den tilbake til Mapenda Embo. Sondre Nordheim ut på høyre siden til Gjerstrøm. Gjerstrøm spiller innover til Jul, og så banker han en lang passning, men Rasmus Kristiansen rask, men ikke så rask at han når den ballen før den ruller inn til Alexander Pedersen. 2-0 til Kongsvinger altså, passert 7 minutter i den andre omgangen. Det betyr at vi nærmere oss, eller har passert 50 minutter og vel så det i denne matchen. Det er Embo som heter den inn igjen på Lyns banehalvdel når hjemmelaget prøver å komme seg fremover. Og så klarer Kongsvinger gjenvinne ballen, men på ulovlig vis, og Lyn får frispark da inne i midtsirkelen på egen halvdel. Og så prøver de å tre seg fremover nå, Lyn, på venstre sida der. Må Gjerstrøm ut og støte på den. Prøver å gjøre det også. Lyn må spille ut igjen i banen. Vetle Lysell ligger der, jakter ballen. Det gjør også Rasmus Kristiansen. Tilbake for Lyn, som slår den ballen inn i Kongsvingerfeltet og utover kortlinjen, og til utspill fra Alexei Gordovoy. Så Kongsvinger flere av sine innbyttere i oppvarming da. Pleier å bytte rundt 60 minutter, men vi fikk det første bytte allerede etter 45 i dag da. Men det var jo trolig på grunn av en skade på Markus Flores. Fremover nå, Mapenda Embo dytter den fremover mot Jobb. Tilbake til Dybevik. Dybevik damser ballen inn i midtsirkelen. Legger ballen over på høyre sida. Der kommer Gjerstrøm. Gjerstrøm får med seg ballen mange meter fremover. Finner frem til Mats Sande. Tilbake til Gjerstrøm. Så slår han den over til Hjul. Ut til Gjerstrøm igjen. Og så til Nordheim. Hjul. Og så fremover mot Rasmus. Når du den, Rasmus? Ja, han klarer å stoppe den før han går over kortlinja. Og vinner vel et innkast på den helt nede ved hjørneflagget på høyre sida. Gjerstrøm gjør seg klart å kaste da. Det blir nok neppe noe langt kast, for det er liksom ikke noe som Kongsvinger har i repertoaret sitt. Legger ballen tilbake. Hjul nå akselererer, kommer seg inn innover mot 16-meteren, og så legger han ballen tilbake til Nordheim, og så tres ballen rundt, og så skal vi få slått inn den da. Den var aldri over, i hvert fall ifølge assistentdommeren, og da får Kiel tak i den ballen. Det er Gjerstrøm til Embo, Gjerstrøm igjen, Og så slås ballen på tvers over til Fors, eller mot Fors, men der bryter Lyn, men Kongsvinger gjenvinner ballen. Ut på venstre siden nå kommer Daniel Jobb, veldig åpen for Jobb, får en mann på seg, får nesten åpning, og så klarer han ikke å få tredd seg gjennom der, men ballen til Jul, og så til Dybevik, ut til Lysel, Lysel skyter og treffer en Lynspiller, og Kongsvinger får et hjørnespark, og gir applaus også til de tilreisende supporterne. Corner fra venstre da for Kongsvinger. Dybevik gjør seg vel klar til å slå. Blir en lang en, eller kommer Fors ruslende bort, da, så blir det vel en kort variant. Han slår den inn i feltet, og så er det Jul som skal prøve å tråkle seg fram der. Klarer ikke det. Kiel gjenvinner ballen. Embow ut på venstre sida til Dybevik. Dybevik innover mot spissen av 16-meteren. Slår ballen inn i feltet. Klarer det sunnet i første omgang, og så får ikke Jul hodet på den, og da går Lyn muligheten til å spille seg ut, og der henger Mats Sande på. Bruker litt armer der, men det er vel fordel av ballen for Lyn, og så slår de ballen utover sidelinja, og det blir innkast for Kongsvinger. Nærmer oss til timen spilt på Bislett, da det står fortsatt 2-0 til Kongsvinger. Det er innkast. Det går til Dybevik. Så til Jul, som er i en trengt situasjon og får liksom ikke gjort noe ordentlig med den, og sender rett og slett bare ballen ut over sidelinja. Må han knytte en sko her, Lynspilleren, før han får tatt kastet. Kaster innover, Lysel header den ballen unna ballbanen, og så jages det der fra Kongsvinger. De klarer ikke helt å få kontroll på ballen, selv om både Jobb og Lysel var involvert. Slås ballen langt fremover, Rasmus Kristiansen kommer seg forbi nå, får det tak i den ballen av Rasmus, og så mister keeper ballen, men Rasmus får ikke med seg ballen, og da blir det Lyn som kan spille seg ut igjen da. Og så kommer de seg inn på Kongsvingers banehalvdel nå. Nå er det muligheter for en overgang her for Lyn, men Kongsvinger har mye folk tilbake, og så skytes det via Fors, og så får Fors tak i ballen også ved neste forsøk. Ballen ut mot hjørneflagget. Ballen holdes i spill. Ballen ut, og så skytes det. Den reddes av Gordovoy. Ny blokkering av Kiel. Ny blokkering der igjen. Press fra Lyn nå, som legger ballen inn, og så kommer den til å gå og ut, og den går over ja, det blir utspill fra Gordovoy. Han, dommeren, dømte først at Sondre Nordheim var borte i ballen, men det tror jeg neppe han var. Ballen gikk i hvert fall over kortlinja, og det blir et utspill fra Gordovoy, som slår den til Fors, videre til Dybevik, og så holdes Jobb fast, men får levert fra seg ballen. Dybevik trer den forbi mot Lysel, som kommer på bakre der. Der kommer også Rasmus Kristiansen. Lyn tør ikke å gjøre noe annet enn å spille den ballen ut til innkast. Kommer Viktor Fors da, for å ta innkastet. Mye høyere opp i banen, i hvert fall på høyde med 16-meteren, kanskje enda litt høyere også. Kastes det mot Daniel Jobb. Legges ballen bakover. Krangles det der fra Embow og får frisparket mot seg. Og det tror jeg er helt korrekt. Han henger rett og slett på ryggen på spilleren til Lyn, som har tatt frisparket hurtig, er på høyde med 16-meteren til Kongsvinger nå, spiller ballen skrått bakover igjen. Skal de prøve å komme seg framover på venstre side, eller skal de vri spillet over mot høyre? Ser ut som de velger den sistnevnte varianten, spiller faktisk ballen nesten tilbake til egen halvdel, og ut på høyre sida. Så jages de tilbake på egen halvdel igjen. Lyn, som for øvrig har markering av sitt 130-årsjubileum i dag. Det var en del seanser her i pausen da, hvor folk fikk utdelt litt utmerkelser i den forbindelsen. Og det er klart, regnværet ga noe litt demper på selve festen akkurat der. Timen passert. Fortsatt 2-0 til Kongsvinger, som har fått et innkast på høyde med eget straffemerke. Det Victor Fors som står med ballen. Får beskjed om å forte seg litt nå, Fors. Kaster til Dybevik, og så går den ballen av foten til Dybevik og til et nytt innkast, men denne gangen da til Lyn, som kaster over Lysel, men presses til å spille tilbake på egen halvdel før de får slått ballen fremover. Victor Fors står i veien der og klarer vel å kontrollere den ballen over kortlinja til utspill fra Alexei Gordovoy. Ja, ser vi litt dette som vi så på slutten av fjorårssesongen, hvor de begynner å juble over små detaljer i spillet som går Kiels vei. Det var også det vi så på den fighterinnstillingen vi så på høstsesongen i fjor, og som jo trener Johan Wennberg var veldig stolt over. Ut ifra Nordheim. Nordheim sender ballen framover mot Lysel og mot Rasmus Kristiansen. Lynspilleren får den unna i første omgang. Nordheim nå til Gjerstrøm. Gjerstrøm med Rasmus Sande. Så tilbake etter hvert til Nordheim. Gjerstrøm videre framover til Sande nå. Sande går framover, skrår innover mot banen der. Og så snappes den ballen opp av Dybevik. Og så går den vel via fingertuppene til Pedersen og til et corner for Kongsvinger. Jeg tror kanskje ballen hadde gått over uansett, men Pedersen turte ikke å ta sjansen på det. Så han sendte, tok og dyttet den litt høyere opp, slik at han gikk over mål og inn i en tunnel her. Stor åpning i maratonporten er det vel kanskje de kaller det. Så ballgutten fikk en litt lang hentevei der da. Nå blir det lang corner da fra Andreas Dybevik. Legger på første denne gangen, den heddes ut, plukkes opp av Daniel Jobb. Legger den på tvers over til Mats Sande. Lokker Lyn ut da. Gjerstrøm tilbake til Alexei Gordovoy. Og så legger han den ut mot Fors, og så sender Fors den ballen fremover mot Rasmus Kristiansen, som får den med seg litt heldig, og så løper han rett og slett ifra ballen Rasmus Kristiansen, og da blir det i stedet en mulighet for Lyn til å spille seg ut fra egen halvdel. Ranheim da, Moss leder jo faktisk 3-2 over Odd nå. Og så bryter Kongsvinger når Lyn var på vei fremover. Jobb kommer seg inn i 16 meter feltet, legger ballen ut igjen til Dybevik. Og så klarer man å miste den ballen inn i 16 meter feltet til Lyn da, som velger å spille ballen tilbake og kommer til å ta med seg keeper Pedersen, som banker den så langt han klarer inn på Kongsvingers halvdel. Og så kommer vel FOM Bov den tilbake til Vetle Lysel. Og så var ikke Rasmus Kristiansen ute på høyre siden der. Han hadde gått inn i midten og ballen slås ut til et innkast. Kongsvinger skal gjøre bytte. De skal sette inn Arman Øverby. Lyn skal også gjøre et bytte. Så de skal sette inn nummer 26. Kongsvinger tar i hvert fall ut Vetle Lysel. Og så er det Lyn som da setter inn nummer 26. Eller var det 21-26, ja. 26, det er Ibrahim Savanne. Og så ikke helt hvem som gikk ut, men ja, han så ikke helt hvilket nummer han hadde han som gikk ut her, men Savanne kommer i hvert fall inn. Vi får nok det navnet etter hvert da, i feeden vår. Nærmer oss framover her nå. Kongsvinger gjenvinner ballen ved M-Bow. Og så er det sånn kortpassningsspill inne på Kongsvingers halvdel. Mye Kongsvinger-folk rundt

ikke fordel Mats Sande der da. Alexi Gordovoy passer på å gå ut og ta seg litt å drikke når det litt stopp I spillet her. Og Gordovoy vil ta frisparket. Ingen spillere ligger nede, så ingen fare slik sett. Ballen slår seg fremover. Fors tar ned ballen. Og så og faller han I det han skal snu seg rundt og gå med ballen fremover. Og så han der og blir holdt I trøya av Mapenda Mbow. Og rives for så vidt over henne også. Får ikke, han får levert fra seg ballen, og det derfor han ikke blir blåst frispark. Men han slås frem med Rasmus Kristiansen og kommer ikke tidsnok fram på den ballen. Det ropes på offside fra Lyn der, men det kan jeg garantere at det var det ikke, for han var to meter på etterskudd I det han startet løpet sitt. Og selv når Lynspilleren løfter armen, så har ikke Rasmus kommet seg forbi forsvarene, selv om han gjorde det etter hvert da. Frispark nå til Lyn, og innykommeren Savané. Kommer et innlegg foran, og så kommer det en mann på bakre der. Det går en killspiller og vende inne I feltet. Og så slås det en ball der, den blokkeres I første omgang. Han tilbake der, Arman Øverby får tak I den ballen og får frisparket mot seg. Ja, ligger en killspiller nede nå inne I 16 meter feltet. Det det Gjerstrøm som ligger der. Det ser sånn ut. Har eventuelt mulighet til å sette inn langrekken da. Jeg tipper vel vi får se Ludvig I løpet av matchen uansett. Ja, kommer seg på beina igjen Mathias. Det ligger liksom et linmål I lufta her, synes jeg. Ut fra, jeg har hatt et par sånne gedigne muligheter hvor det har vært redninger og blokkeringer. Innlegg inn I feltet, den heves ut av Kiel I første omgang. Lyn plukker opp den utenfor 16 meter, og så får Kiel med seg den ballen. Rasmus Kristiansen prøver å krangle den med seg videre, og får også et frispark som Juel vil ta kjapt. Sender den fremover mot Arman Øverby, som bryster den nedover til Dybevik. Dybevik løfter blikket inn I feltet, legger ballen tilbake til Daniel Jobb. Daniel Jobb finner Arman Øverby, og så var det ingen på høyre siden der da, der Rasmus Kristiansen skulle ha vært. Nå han litt forbannet her, Johan Wendberg, for jeg tror nok han kunne tenkt seg å ha fått satt et punkt om I denne kampen. Nervøs nok som det 2-0 til Kongsvinger, altså vi godt og vel midtveis I denne andre omgangen. Innlegg fra Lyn og inn I 16-meterfeltet, en heading, og den går like til side for mål. Alexei Gordovoy, han etteren, hadde nok tatt den hvis han hadde skjønt at den kom til å gå innenfor. Virker som han slipper den forbi seg når han skjønner at ballbanen sender ballen til side for mål. Men Lyn klart best etter hvilen. Vi skal ikke stikke det under en stol. Norheim med ballen nå. Sender den langt fremover mot Arman Øverby. Så tar han den ned. Øverby ut på høyre siden nå. Ser som etter alternativer. Slår ballen tilbake til Sande. Får igjen ballen Øverby. Og så slås den helt tilbake til Gjerstrøm, som tar med seg Sondre Norheim. Og så slår han den fremover igjen mot Rasmus Kristiansen, som denne gangen kom fra offside. Det var nok ganske korrekt. Lyn har allerede tatt frisparket, prøver å komme seg forbi Viktor Fors da, på høyre side her. Viktor Fors blokkerer innlegget, og det blir en corner for hjemmelaget på høyre side. Snart bare 20 minutter igjen av denne kampen. Pluss tillegg da, vil jeg merke. Ja, Lyn slår ballen inn I feltet, Arman Øverby heter ballen ut av 16 meter feltet, og så blir det en skuddforsøk, men det går jo himmelhøyt over målet til Alexei Gordovoy. Skal det slås en langt utspill fra Alexei Gordovoy, han jager spillerne ut mot venstre. To armer I været, og så kommer to steg som han tripper og så sender han ballen fremover med sine rosa fotballsko. For øvrig så har det jo vært konsert

alltid på Ingeblues og rockklubb I dag med rosa ullsokker og anti-music bonanza og anti-music bonanza skal jo ha plateslipp også på samme sted litt senere I kveld. Første konserten var jo under 18. Innkast for lyn da. Slår den inn foran egen 16 meter. Rasmus Kristiansen på, men får ikke tak I ballen. Arman Øvby blir løpende etter. Lyn kommer seg til midtstreken. Så slår de den ballen inn på Kongsvingers halvdel, og så Arman Øvby der, finner Daniel Jobb. Daniel Jobb, to mot to nå, Rasmus Kristiansen prøver seg, prøver å slå over til Dybvik I stedet. Dybvik inn I feltet, så kommer Jobb, og den går I nettveggen på yttersida. Ja, godt angrepsspill av Kongsvinger der. Rasmus Kristiansen var også med på det angrepet, men han for rask Rasmus da, så han kommer seg inn I offside-posisjon, og dermed så må han velge et annet alternativ, Daniel Jobb, når han skal slå den passningen. Og fremover så det til Dybevik, og der får vi med oss ballen. Nå det jul. Han har Jobb ute på venstresiden. Jobb får den ballen. Jobb skrår innover, dytter videre til Arman Øvby, som skyter via en lynspiller. En kjemperedning, og så går det selvmål! Og så det selvmål, og Kongsvinger opp I 3-0. Når vi passerer nærmere 27 minutter av den andre omgangen. Og Kongsvinger altså opp I 3-0 I denne 16. mai-kampen på Bislett. En arena jo hvor man sjelden taper. Vi må tilbake til 1992. Krediteres Rasmus Kristiansen det målet. Og da det 3-0 til Kongsvinger altså. Da skal det vel mye til om man klarer å ta bort dette. Men vi jinxa jo bort et opprykk I fjor, så vi får bare holde oss på matta frem til vi vet sikkert.

Snart bare kvarter igjen da. Blokkerer Kiel egentlig når Lyn prøver å spille seg fremover etter avspark, og så får Jobb den til Fors på en eller annen merkelig måte, og så bryter Lyn, men Kongsing gjenvinner ballen, har det hjul, og så slår han den rett til en Lyn-spiller, blir holdt I armen I det han skal prøve å gå frem og vinne tilbake ballen. Det vel ikke helt reglementert det nummer. Nå kommer I hvert fall Jobb fremover for Kongsvinger. Har med seg Rasmus Kristiansen foran der nå. Og så kommer Arman Øveby. Prøver å tråkle seg frem selv. Det Daniel Jobb. Finner etter hvert Øveby. Øveby ned mot kortlinja. Legger inn foran mål. Og så det skudd. Og så går den ut til innkast. Ja, han roper på supporterne der Daniel Jobb. Blir blokkert av det skuddforsøket av en lynspiller. Og det blir innkast til Kongsvinger ut av det. Kunne vært interessant å tatt en titt på live-tabellen kanskje når vi først har de resultatene vi har. Kongsvinger faktisk I øyeblikket serieleder I Obos-ligaen. Og Odd ligger jo under 2-3 mot Moss. Det en flott start på 17. mai-feiringen. Det. Nå kommer sola også. Kongsvinger omkapp med Kongsvingers plassering I Obos-ligaen da. Og så klarer Kongsvinger gjenvinne ball når Lyn på vei fremover. Ballen ut på venstre siden til Daniel Jobb som prøver å helsparke den videre. Må ta et ekstra steg og får et innkast ut av det. Som Fors får æren av å ta. Kaster til Arman Øveby. Får igjen ballen der. Fors stormer fremover på venstre siden. Prøver å trøye den fremover mot Rasmus Kristiansen. Dessverre så går den litt for rett på. Og da det lett å lese ballbanen for lynforsvaret. 15 minutter igjen da. 3-0 til Kongsvinger. Innkast nå. Ballen utover sidelinja. Og treffer innbyttebenken til Kiel. Og I topptaket. Og etter hvert får Fors tak I ballen. En ball mener jeg. Jobb, og så får Sprøman spille på Jobb da, så kommer en lynspiller imellom der, og da får hjemmelaget muligheter til å prøve å spille seg ut, men de gjør dårlig passvalg og slår passninger på tvers som ikke, der det ikke folk, og da blir innkast til Kongsvinger. Jul nå med ballen, tilbake til Nordheim, Nordheim til jul, Nordheim. Og så prøver han å komme seg fremover på høyre siden av Gjerstrøm og blir tatt. Får ikke noe frispark ut av det. Da kommer han seg på beina igjen også. Og så får Kiel tak I ballen. Her sparker fremover nå. Arman Øveby. Arman Øveby har med seg Daniel Jobb. Jobb kommer seg inn I 16-meterfeltet. Skal utfordre Foskutt også. Men den ballen går til side for mål for Kongsvingers toppskårer. Eller han det? Det jo, han har jo skårt mye, han Rasmus også. Så vi fikk kreditert den siste da.

0: Ja, selvfølgelig leder jo Kongsvinger når Odd ligger under, for det skiller jo to poeng imellom, og når Kongsvinger har tre og Odd ingen, så vil det jo være slik. Men nå det Lyn som kommer I angrep her da, prøver å legge ballen inn foran Kongsvinger 16 meter, så går ballen via Nordheim og inn til Alexi Gordevoy. Han slipper den bare ballen ned til Juel. Juel dytter den videre til Rasmus Kristiansen. Rasmus prøver å komme seg rundt på høyre sida der. Nær ved å få med seg ballen også. Han klarer det faktisk. Og så blir han litt lettvekter I duellen der, men vinner et innkast da. 13 minutter igjen av ordinær spilletid. 3-0 til Kiel, altså på Bislett 16. mai 2026. Fortsatt ubeseiret I Obos-ligaen. Så slås den ballen inn, og der kommer Victor Fors. Nærmer seg 16-meteren, ligger han ut på venstre sida til Daniel Jobb, som har tenkt å utfordre. Prøver å indikerer at han skal dra I svinte, og så skyter Jobb rett på keeper. Og der det vinket offside også. Og flott veggspill der. Jobb kom seg inn I skuddposisjon, men står I offside-posisjon da han skyter da. Keeper reddet også da, så det var uansett bare nesten på den karakteren der. Og Jobb helsparker den framover eller mot Øverby, men Øverby ikke helt med på notene, og da blir det Lyn som plukker opp den ballen, men Kongsvinger gjenvinner ballen da, inne på Lyns banehalvdel, men får frispark imot seg. Arman Øverby får tilsnakk her, for han dytter ballen, gir litt ekstra fart når den ruller tilbake mot Lyns forsvarsspillere, da mener dommeren at han da gjør det for å få tida til å gå, og da at det da nesten gjør det igjen, så får du gult kort Arman. Og så det gjennomspilling av en linspiller her, men der Sondre Nordheim, som jo faktisk bare I offisielle kamper har tapt to ganger for Kongsvinger. En gang I serien, og en gang I kvalifiseringen. ...3470 tilskuere til stede på stadion her da. Mange av dem fra Kongsvinger, og Lyn prøver å tråkle seg fram nå. Ballen klareres ut I første omgang av Kongsvinger, og så setter Jobb fart framover nå, for nå kommer han fra over midtstreken med ballen. Prøver å se som etter spillemuligheter. Han smart spiller, Daniel Jobb. Får den videre til Dybevik. Dybevik ruller den videre til Mats Sande. Mats Sande prøver å legge den over, og så får Lyn den unna. Og Jobb blir løpende litt imellom der. Prøver å komme seg framover igjen da. Sondre Nordheim får en fot på den, men Lynspilleren kommer seg rundt. Sondre Nordheim kommer seg på rett side igjen. Kiel tilbake med forsvaret sitt. Og så har man fått etablert I hvert fall noe der, Kongsvinger, som skal hindre Lyn I å komme framover. Og så får også etter hvert Kiel slått ballen ved jul inn på Lyns banehalvdel. Ute og dirigerer og fortsatt litt illsint trener Johan Wendberg. Selv om han nok fornøyd med å lede 3-0 I denne kampen. Og måten man ikke falt helt sammen på, slik som man har gjort I et par kamper denne sesongen da, når man har ledet med to mål. Rasmus Kristiansen tar med seg ballen innover mot midten, får dyttet han videre mot Daniel Jobb, men han får ikke innkastet, men ballen går ut over sidelinja, fordi han får en eller annen ekstra fart på beinet sitt der. Jeg vet ikke helt hvordan det skjer, men ballen blir I hvert fall løftet litt høyt, og dermed så blir det umulig for en Jobb å få tak I den ballen. Tilbake for Lyn da, som har alle mann inne på Kongsvingers banehalvdel nå. Slår ballen via Fors og inn til Alexi Gordevoy, som legger seg over ballen. 9 minutter igjen. Kaster han den ballen ut til Victor Fors. Videre får man over til Daniel Jobb, og så blir Daniel Jobb over enda der, og får ikke noe frispark. Dommeren bare vinker den opp igjen. Ingenting, sier Bodding. som vel tilnærmet lokal for oss fra Kongsvinger. Han bor vel omtrent midt imellom Kongsvinger og Oslo, da, så han blir vel egentlig ganske lokal for begge to. Victor Fors vinner ballen når Lyn slår inn imot 16-meteren, for hedder den ballen helt ut til sidelinja. Vi har snart bare 8 minutter igjen av denne kampen. Det står fortsatt 2-3 mellom Odd og Moss, noe som gjør at Kongsvinger altså serieleder. Ballen kastes ut fra Alexi Gordevoy til Mats Sande ut på sidelinja. Legger ballen inn til Jul inne på egen halvdel. Ut igjen til Sande, så tilbake til Gjerstrøm. Og så slår Gjerstrøm ballen tilbake til Gordevoy. Videre til Embo. Embo drar en finte og slår ballen tilbake til Alexi Gordevoy. Jul tilbake og henter opp ballen. Ved egen 16 meter. Bare rusler med ballen fremover nå. Legger ballen ut til Mapenda Embo. Fremover mot Victor Fors. Så setter Fors litt fart fremover. Spiller ballen frem mot Arman Øverby. Rasmus Kristiansen får ikke tak I den som han prøver. Og dermed så får hjemmelaget kontroll på ballen. Og så det litt armer der fra Gjerstrøm også, men som klarer å løpe forbi lynspilleren og slått ballen utover sidelinja. Innkast for hjemmelaget da. 7 minutter igjen her, og det står altså 3-0 til Kongsvinger, som jo har veldig mye supportere da fra Kongsvinger på plass. Det ble sagt at det var solgt rundt 500 billetter, men jeg tror ikke det så mange der på bortesupporterfeltet. Og så prøver Lyn å avslutte her, kommer seg inn I 16-meterfeltet, skuddet blir blokkert, ballen klareres helt inn på Lyns banehalvdel, som kan begynne opp igjen der, men da bryter Daniel Jobb og sender den ut I et innkast foran egen innbyttebenk. Johan Venberg ute og gestikulerer. 3-0 til Kongsvinger altså. Daniel Jobb til fremover nå. Rasmus Kristiansen har med seg ute på høyre siden der. Mats Sande. Rasmus prøver å dytte den videre. Sande står feilvendt, men får vippa han finover. Prøver seg på nytt. Slår via bakken og ballen inn til keeper Pedersen hos Lyn. 5,5 igjen. Ut nå fra Pedersen. Den kommer til å gå ut et innkast, det jeg ganske sikker på høyde med Kongsvinger 16 meter på høyre sida. Og det innkastet skal jo selvfølgelig tas av Gjerstrøm. Men skal Kongsvinger bytte først. De skal sette inn nummer 16, som Herman Udnes. Og så tar de ut nummer 11, som da Daniel Jobb. Og da spørsmålet da, om de setter Udnes ned på bekken, og så skyver de kanskje fram en mann. Men det ser faktisk ut som Udnes legger seg på kant. Så kanskje man skulle sende fram Fors I stedet. Det kan jo hende man gjør etter hvert da. Men foreløpig ligger han som venstre flanke her altså, Herman Udnes. Han har jo en fantastisk skuddfot. Karen som kommer fra Ølkissa. Lyn jages nå tilbake på egen halvdel. Han fremme der, og han får sin første ballberøring der, Herman Udnes. Ballen slås fremover. Kiel gjenvinner ballen. Udnes jager den ballen fremover, og så det... Kiel får tak I den ballen. Udnes stormer fremover mot 16-meterfeltet. Og så skyter han med venstrefoten. Keeper med en fenomenal redning dytter ballen til side for mål, og det blir corner for Kongsvinger. Ja, jeg nevnte skuddfoten til Herman Udnes, og der fikk vi en demonstrasjon av den. 4-4 mellom Strømskos og Ranheim. 1-2 Stabæk Raufoss, og så det 0-3 her, ja. Og så det 2-3 mellom Odd og Moss. Jeg tør ikke å flytte på pila noe mer akkurat nå, for nå det corner for Kongsvinger på høyre sida. Løftes innover, og så det skuddforsøk der av Arman Øverby, og den går altså så høyt over mål at jeg trodde ikke det var mulig å skyte så høyt. Ut ifra keeperen til Lyn, Pedersen, Embo kommer på den, Dybevik, framover mot Udnes og ballen utover sidelinja. Vi har 3,5 minutter igjen av ordinær tid pluss tillegg da. Det kan ikke være lagt til veldig mye denne kampen her foreløpig I hvert fall. Og så vinner Nordheim den ballen, kommer veldig høyt der, men Lyn gjenvinner. Ballen slås igjennom, men der ruller han helt inn til Alexei Gordovoy med 3 minutter igjen. 3-0 til Kiel altså. Nå tror jeg vi skal begynne å tro på 3 poeng her. Har passert 90 minutter I Skien. Så slås ballen ut, og så blir det blåst det her, fordi han bruker for lang tid, Alexei Gordovoy. Og da blir det faktisk corner, eller noe eller annet. Av det. Jeg trodde det skulle bli indirekte frispark, men det blir corner av det. Rett og slett for han bruker for lang tid på utspillet. Det første gang jeg har sett... har blitt brukt denne regelen I Obos-ligaen da I hvert fall med en killkamp Og så får vi ikke den ballen unna Og da får Lyn muligheten til å slå den inn igjen Og Kiel blokkerer innlegget Og får ballen unna Og Rasmus Kristiansen får levert den videre til Udnes Udnes som prøver å komme seg forbi Prøver å hoppe opp og bli taklet Og får innkast der Herman Udnes Gjerstrøm ut for å ta kastet. Kaster nå til Sande. Får igjen ballen. Vipper den over en lynspiller til Sande. Og så mister han ballen. På overtid da, I kampen mellom Odd og Moss. Står 2-3 altså. Står resultatene seg sånn som de gjør nå, så Kongsvinger serieleder I Obos-ligaen inn I 17. mai. Og fortsatt ubeseiret da, med 5 seire og 2 uavgjort. Ballen slås inn I feltet, ut, og lynspillerne får tak I ballen igjen. Vi har 1 minutt igjen av ordinær spilletid. Kongsvinger klargjør et nytt spillebytte. Ser ut som det Daniel Lysgaard som skal inn. Ut på høyre siden nå for Lyn. Slår tunnel der på Dybevik, men han plukker opp igjen ballen. Spiller til Fors, og så slår Fors den fremover, og det blir et innkast for Lyn. Og vi får vite der spillbytte. Nummer 17 går ut, det Gjerstrøm. Da går Fors over på høyre siden. Og så går vel Udnes ned på venstre, vil jeg tro. Og så skal Lysgaard inn I midten med, som en tredje stopper. Og forsvare dette inn da, nå som vi går inn I overtida. Hør du om han står med tavla? Han skal vel egentlig signalisere nå hvor mye som lagt til. Det gjør han der. Og det lagt til 4 minutter. Og vi inne I de 4 tillagte minuttene nå da. Innlegg mot Kongsvinger 16 meter Viktor Fors prøver å skjerme den ut Men en lynspiller kommer Får tak I den ballen Så skal det vel etter hvert komme en avslutning Men der får Herman Udnes den ballen inn På lyns banehalvdel Alexander Pedersen nesten opp ved midtstreken For å prøve å sette spillet hurtig I gang igjen Og så står en lynspiller offside her Og da det kunne jo killspillerne utnytta Men det blir altså blåst av her for en offside Ja, vi snart gjort unna det første av de 4 tillagte minuttene. 3-0 leder altså Kongsvinger I dette 16. mai oppgjøret. Det overtid flere steder. Alexei Gordovoy sender denne ballen mot Arman Øverby, som ikke vinner hodeduell, men Mats Sande, som jo har havnet på målskårelista, vinner neste ball. Og så Lysgaard, som jo hadde denne gedigne sjansen borte mot Åsane I fjor da, som han gjorde at han nesten ikke sov på kvelden etterpå. Hadde han satt den I mål, så hadde jo Kongsvinger vært et lite serielag. Lyn har fått et frispark midt på Kongsvingers halvdel. De ønsker å ta det kjapt. Snart bare 2 minutter igjen av den tillagte tida. De ønsker å prøve seg da fra Lyn, men jeg tror det er ganske håpløst å score 3-4 mål nå på de siste minuttene. Er det Embo som heller ballen rett ut en Lyn-spiller? Og så får Lysgård tak I den ballen, dytter den fremover mot Arman Øverby, og så får Øverby en tå på den, dytter den ut over sidelinja til et innkast for Lyn. Og det blir gult kort til Jul, tror jeg. Strømskose Ranheim nå 5-4. Skal det slås ut da fra Gordovoy. Og den går I hodet på en lynspiller. I finne Kiel neste ball da. Jobbes I hvert fall for det. Bruker ulovlige midler og får frispark imot seg. Og så går han ned der. Kongsvingers innbytter nummer 12. Eller nummer 12 mener jeg hos Kongsvinger. Mapenda Embo. Går ned. Blir det et kort der på en lynspiller. Lyn I hvert fall eitrende forbanna for at det blir blåst av. Mapenda Embo som jo har, som jeg har sagt mange ganger, vokst voldsomt som spiller denne sesongen I forhold til fjorårssesongen, hvor han var mer sånn Hawaii-spiller. Fortsatt 2-3 I Skien da. Inn I toppkampen neste... allerede på onsdag da hvor Kiel og Odd skal møte hverandre det uansett lag nummer 1 og 2 og så spørsmålet hvem som nummer 1 og 2 da akkurat nå det Kongsvinger som ligger an det spilt I 96 minutter I Skien her det snart spilt I 94 95 med det tilleggsmøtet som var I første omgang Vi runder snart det siste tilleggsminuttet, og så skal vi dommeren straks blåse av. Det blir litt tillegg da for Mbows skade, eller lille avbrekk, lille pause, pustepause, for å kalle det det. Kiel vinner ballen nå. Nå det fremover fra Mats Sande. Setter fart fremover nå, Mats nærmer seg, og så blir han tatt, og det blir vel et gult kort der også til en lynspiller. Han blir I hvert fall tatt der. Han ikke siste mann lynspilleren, så... Ja, han slipper unna kortet, men Kongsvinger får muligheten til en avslutning da, helt på tampen av kampen her. Dagen før dagen også, det er god grunn til å gå med hodet høyt hevet I 17. mai-toget på Kongsvinger I morgen for killspillerne. Rimelig sikker på at det kommer ut å bli et skuddforsøk fra Herman Udnes. Kanskje skal Viktor Fors dytte litt på ballen, og så skal Udnes fyre. Han har en god skuddfot. Han løper mot ballen, skyter rett I muren, får igjen ballen, prøver å dra av et skudd med ballen over. Og der blåser dommeren av kampen. Det ender med 3-0-seier til Kongsvinger 16. mai 2026 og inntar toppen av Obos-liga-tabellen med denne 3-0-seieren. Det betyr at Kiel akkurat nå leder Obos-ligaen og ligger an til opprykk til Eliteserien 2027, men det lenge igjen. Vi har snart spilt en tredjedel av sesongen. Jeg heter Pål-Erik Berntsen, på plass igjen med litt reaksjoner og diverse på mandag. Nå blir det noe annet her på kanalen.
1: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
2: Gjemselund har blitt vårt eget fort igjen, og onsdag den 20. mai vi I Kiel toppfotball klare for nok en toppkamp. Da kommer nemlig Odd på besøk, og vi håper på å ta 3 nye poeng. Vil du være med på denne opplevelsen? Kampstart klokka 19, og portene åpner en time før. Kampsponsor Odal Sparebankgruppen, og Tiuren konsulenttjenester sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400-33-111. Odalsportalen. Kav Odøling.
2: Klar for vår og sommer? Hos Skog og Fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og Fritid på Gruetorvet. For en god handel.
3: Vi tar en liten kikk på lørdagens kinoplakater I Rådhusteatret. Klokka 14 kan du se familiekomedie Sauedetektivene, og 16.30 klart for Super Mario Galaxy-filmen med norsk tale. Så blir det eventyr, fantasy, spenning og action for alle penger 18.45 I kveld med Mortal Kombat 2. God fornøyelse.

0: har hørt Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Våre sendinger fortsetter nå kun på DAB og internett. Vi tilbake på FM ved midnatt.
1: En norsk bil involvert I en alvorlig ulykke I Duve, de Åre kommune I Sverige. To personer sendt til sykehus med ambulansehelikopter og ambulanse, melder NRK. Personbilen skal ha kjørt av veien på E14 og ned I vannet I elva Ullån, havnet delvis under vann. Flere tusen politifolk satt inn I London, der 10.000 ventes å delta I to store demonstrasjoner, samtidig som det spilles cupfinale på Wembley. Den ene demonstrasjonen arrangeres av ytre høyre, mens den andre arrangeres til minne om Israels fordrivelse av palestinere I 1948, melder NTB. Det enighet om ny jordbruksavtale. Staten og jordbruket ved Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har inngått en avtale med en økning på 3,66 milliarder kroner. Landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen mener at avtalen sikrer gode rammevilkår for næringen.
2: For dette en viktig avtale for oss alle. Alle trenger vi trygghet, og alle trenger vi norsk mat. Under Støre-regjeringen sin tid så det faktisk bare forsvaret som har hatt en større prosentvis vekst over statsbudsjettene enn det vi har bevilget til vår felles matproduksjon.
1: Hamas bekrefter nå at leder Is al-Din al-Haddad ble drept I et israelsk luftangrep. Al-Haddad beskrives av Israel som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren, melder NTB. Han den mest høytstående Hamas-lederen som drept av Israel siden våpenhvilen startet I oktober. En person pågrepet og siktet for drapsplanlegging I Bergen, og det berammet et fengslingsmøte I dag. Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen opplyser til BA at en person siktet. Han forteller at Vest politidistrikt har bistått Kripos I saken, men vil ikke gi ytterligere kommentarer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: 19. og 20. juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgir og Bygge, Jonny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
3: Nei, hva skjedde nå?
2: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle. Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra Husqvarna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du Husqvarna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

0: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen At jeg synes jeg kan høre gresset gro
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også Biltema
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
3: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
4: Nei!
3: Nei! Ikke jeg, eller?
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Hei, det Tone Kroken.
7: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
6: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
7: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
6: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
7: Og de har også innvendig solskjerming.
6: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
7: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
2: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: 19. og 20. juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy,

0: Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
2: Oi, hjemmelaget lasagne?
3: Ja, men det bare Toro, altså.
4: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro

0: Morda ger bort 1 000 000 kronor. Hvor forbannet fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Helgen 29. til 31. mai er det klart for gatebilfestival på Vålebanen. 3 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
2: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
3: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn spenn, han.
3: Men da de ankommer resepsjonen,
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
4: Jeg så skuffende opplegg
3: der. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.

0: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
1: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I

0: spørsmålet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig... Det lurt å sjekke at forsikringen på plass? Og at de passer til livet du går inn I? Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Noah, nei!
2: Elvsbyhus, hjem for alle barnefamilier.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
4: liv enklere. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.

Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike flisa gjør hus til hjem.

19. og 20. juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgirobygge og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin Terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex Insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør er Bjørn Martin Brandet. Vi sender fra Kongsvinger på FM 100,8, i Sør-Odal på 102,7, i Nord-Odal på 104,4 og i Eidskog på 105,6. Du kan høre oss i store deler av innlandet på DAB og i hele verden via Radio Kongsvinger.no.
1: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
5: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.

Ola Vårstad ønsker dere riktig velkomne til programmet Min Musikkverden. Gøtt blandet musikk blir det som det bruker å være. I dag skal vi begynne I Manchester I England med en gruppe som heter Take That. Startet opp I 1989, holdt det gående til 1996, og så startet de opp igjen I 2005 og holder på enda. Back for Good låta jeg skal spille.

Take That og Back for Good hørte vi der. Vi holder oss I England og skal høre på et band som startet opp I 1971 og det står at de holder på enda uten at de har hørt noe nytt ifra dem I hvert fall. Manfred Mann's Earth Band. Og her en av deres kanskje to mest kjente låter. Davis on the Road Again ifra 1978.

Det var Nikos Vertis med S. Agapo, eller Agapao, hørte vi der. Nå skal vi til Norge og et band som startet opp I 2015 som heter Rotlaus. Låta Høgt over landet.

Rotløs og høyt over landet hørte vi der. Nå skal vi til Sverige, vi skal til Västerås I Sverige. Der vårt, I hvert fall da karen her født, Anders Sture Torbjørn Rågefelt, andre vars 1947. Han gikk bort 1. mai 2023. Pugg Rågefelt artistnavnet han brukte, og her låta Små letta moln.

Yvonne Elman, If I Can't Have You. Og hvis det var noen som studerte på henne eller vi har den sangen ifra, så kan jeg kanskje fortelle at det filmmusikk, og det Saturday Night Fever. Der finnes den låta å høre. Nå til Bologna i Italia. 4. mars 1943 ble Lucio Dalla født der, eller Lucio Dalla Umbri, født død i Montreux i Schweiz 1. mars 2012. Lucio Dalla og låta Piazza Grande.

Lucio Dalla hørte vi der med Pizza Grande. Nå reiser vi til Fulle Dam I Nederland og hører på en gruppe som startet opp der I 1964 og holdt det gående til 1985. The Cats heter gruppa og her den største hit One Way Wind.

One Way Wind med The Cats var det vi hørte der. Nå skal vi til California I USA. En kar født der 7. desember 1949. 1949 altså. Thomas Allan Waits. Tom Waits artistnavnet hans. Skotsk isk ættet far, norsk ættet mor. Og her låta som jeg synes gørfin. Jeg tror det var fra 1983. In the Neighborhood.

Tom Waits, In the Neighborhood, hørte vi der. Nå skal vi til Innsbruck i Tyrol i Østerrike. Vi hører på en dame født 7. juni 1996 med navn Ronja Forscher, og her en låt som heter Tanz für dich.

Heidi Hauge og Blanket on the Ground, hør vi lider ut der. Ja, da har vi kommet til dette program sist, Melodi, og den skal en gruppe fra Sverige stå for. Tor Görans, som kom fra Örnsköldsvik i Sverige. Startet opp i 1976 og ga seg i 2006. De har hatt noen reunionsspillinger i 2007 og 2010, står det. Jeg skal spille låta «Jag kan se i dina ögon». Og med den låta takker Olav Årstad for seg i dag. Håper at en trivelig musiktime sammen med meg.

0: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomlede faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, hva skjedde nå?
0: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
2: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua.

0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
1: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant.

0: Horda gir bort 1 000 000 kroner. Hvor forbanna fancy må denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
2: Klar for vår og sommer? Hos Skog og Fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra Husqvarna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du Husqvarna. Så ta turen innom Skog og Fritid på Gruetorvet for en god handel.

Riktig velkommen til Folkeslagertimen med Olav her på radioen. Olav Årstad sitter her og skal spille tysk språklig musikk til dere den nærmeste timen. I dag skal vi begynne med en dame født I Berlin 17. januar 1982. Det en dame med navn Kerstin Ott. Og vi skal høre den siste singelen hun har gitt ut, Rosa Linde.